Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: perkutrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida skirta elektroniniam, internetiniam, kibernetiniam sukčiavimui, nusikaltimams, bandymui suprasti geriau, kaip veikia šitie visi tinklai, kurie, na, kurių pastangomis gyventojai patiria milžinišką milijoninę žalą, ta žala vis auga. Su mumis dabar pamėginsim panardyti po truputį platesnius vandenis, Europos vandenis, šiek tiek gal ir mūsų kontekstą panagrinėdami, kaipgi čia mes atrodom su Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovu lietuviu Edvardu Šileriu iš Hagos. Sveiki, Edvardai.
2: Sveiki, Aurimai.
1: Na ir mūsų klausytams pridursiu, jei norintis savo istoriją, klausimų, repliką pasidalinti, gali tą padaryti žinių radio programėlį arba studijos telefonu 2431431, kviečiu tą daryti. Pone Edvardai, apskritai, kibernetiniai nusikaltimai, tokia plačiaja prasme, apie ką mes čia kalbam ir kokią žalą jie visuomenėm ir valstybėm padaro šiandien?
2: Nu, tai greičiausiai mes kalbame apie nusikaltimus padaromus išskirtinai elektroninė erdvė ir nusikaltimus padaromus per elektroninę erdvę. Sakykime, tai sukomunikuojama, išnaudojama, tai tie patys sukčiavimai yra per elektroninę erdvę, ne vien tik elektroninė erdvė. Jeigu taip liaudiškai, sakykime, atskirti, tai arba įsilaužė į piniginę ar pavogė pinigus, tai būtų grinai elektroninė erdvė, jeigu, sakykime, apgavo, pasuviliojo kažkokiu pažadu uždirbti, investuoti, tai bus per elektroninę erdvę. Tai prasme netiesiogiai, nes pas žmogus pervedė. Dabar pati žala yra labai sunku suskaičiuoti ir esu tikras, kad elektroniniai nusikaltimai senai aplenkė fizinius, tai bet kokią žalą, kas padaroma fiziniais nusikaltimais, reikia dauginti iš dviejų ir jūs tikrai pamatysite bent jau dalelę, kas padaroma elektroninė erdvė. Paskutinis toksai plačiais naudojamas skaičius, ta prasme, vėlgi, kaip jisai paskaičiuotas, nepasakysiu, bet nes statistika ir melas matyti labai netoli yra ir patys tai puikiai žinot, tai yra 10 trilijonų, sakykime, pasauliniu mastu. Jeigu Europoje yra 20-25% pasaulio BVP, tai grubiai 2-2,5 trilijono Europoje kas metai padaroma žalos per šitą sritį. Tai yra milžiniški skaičiai, tikrai daugiau negu gynybos biudžetai, daug daugiau negu socialinės išmokos ar, sakykime, panašus dalykai. Tai patys suprantate, kas tai, tai yra naujas fenomenas, nu naujas antikinai naujas, jau daugiau negu 10 metų mes bandome su tuo tvarkytis, tačiau yra iššūkių ir supratimo tai, nes kas pagrinde atakuojama, jeigu taip galima sakyti, tai pasitikėjimas visuomenės, nes mes įpratę gavau skambutį. Tikiu, kad, ta prasme, parašyta Aurimas turėtų būti Aurimas, bet nebūtinai taip. Ta prasme, pagavau e-mailą, tikiuosi, kad jisai toks, bet irgi nebūtinai taip. Na ir tam tikri negeri žmonės tuo bando naudotis, net kai kuriais atvejais ne tik žmonės yra ir valstybių įtakos.
1: Kokie šiaip iš tų kibernetinių nusikaltimų patys labiausiai dominuojantis, populiariausi šiandien?
2: Jeigu žala padaroma numeris vienas, tai elektroninių sukčiavimų, tai yra vienareikšmiškas lyderis. Antra yra tie įsilaužimai, ransomware atakos ir taip toliau, kur padaroma žala kritinė infrastruktūrai, kur, sakykime, ligoninė atjungiama nuo interneto, ligoninė atjungiama nuo galimybės naudotis duomenų bazėmis, prieiti prie ligų istorijų ir taip toliau. Toliau vaikų išnaudojimas internete irgi yra ta sritis, kur yra labai jautri. Ir trečias gal dalykas toks truputį horizontalus, tai tas tamsus internetas, dark netas, kur bet ką gali, bet kokį nusikaltimą suorganizuoti, bet ką padaryti, bet ką įsigyti. Ir iš esmės yra beveik nesusiekamas.
1: Čia yra tokie pagrindiniai dirvonai šito viso kibernetinio nusikalstamumo, bet grįžtant dar, jeigu taip elektroninių sukčiavimų tą atvejį

0: panagrinėt kaip patį tokį reikšmingiausią žalos visuomenėj prasme pasitikėjimui, ką jūs sakėt, iš kur tos atakos, Edvardai, kyla dažniausiai?
1: Ta prasme, jūs klausite, ar regiono, ar, sakykim...
0: Nu, tai kiek įmanoma suteikti informacijos, kad žmonės suprastų, kas daro šitas atakas, kokie tai žmonės, iš kur?
1: Tai yra grupuotės, kurios tame specializuojasi, jeigu keli metai atgal tai buvo labai ryškiai nacionalinės, jeigu paimkite tos pačius Lietuvą, tai dešimtmečio senumo įvykė Elio mamą iš kalėjimo ir, sakykim, bandymas išvilioti pinigus su taip vadinamais large language modeliais, ta prasme, kada ChatGPT gali puikiai rašyti lietuviškai, taip pasidarė, bet kas gali suklaidinti, įtikinamai parašyti ir jau tai senai peržengė valstybių sienas. Praktiškai neturime tyrimų, kur viskas vyksta lokaliai. Aš nekalbu apie pavienius atvejus, ten vaikas iš vaiko pinigus išvilio ar kažkas tokio, bet jeigu tai daroma sofistikuotai, jeigu tai daroma plačiu mastu, kad pasiekti didelį skaičių galimų aukų, tai iš esmės tai yra dedikuoti skambučių centrai, dedikuotos platformos, investavimo platformos, kur bandoma pasiekti kaip galima didesnį kiekį žmonių. Ir čia irgi reikia pasakyti, kad jie nėra sėkmingi 100%. Mažas procentas yra irgi jiem labai didelė sėkmė, jeigu įsivaizduokit, viena iš tūkstančių atakų yra sėkminga, tai vienas nukentėjęs. Bet kada vienu metu su dabartinėm automatizavimo ir dirbtinio intelektų galimim galima pasiekti milijoną žmonių iš karto, tai prasme, tai 0,01% irgi yra labai didelė sėkmė, nes momentiškai tu turi 10, 20, 30 nukentėjusių. O jeigu, sakykime, tuos 10, 20, 30, kad ir dauginis santykinai iš nedidelės sumos 10, 30 tūkstančių eurų, tai jau sumos tampa reikšmingos. Ir tai galima paskleisti plačiai. Tai galima, sakykime, prisimenu su kolegom iš Japonijos kalbėjau. Sako, mūsų kalba labai unikali. Ir aš galvoju, analogija su Lietuvos irgi, sakykime, labai, labai mažai kas kalba. Kartais mes Europolį jau naudojam šifruotą kalbą, nes mes tik mes patys ir suprantam. Ir viskas, sakykime, šitie ChatGPT ir panašus modeliai viską pakeitė. Jau sako, mes japonai nesugebam atskirti, kad tai dirbtinis intelektas rašė. Tai vat šitas dalykas yra. Kitas pavyzdys, tas vektorius, vadinasi, skambučių klastojimas, kur skambina ir rašo žinomą numerį. Irgi žmogus pasitikrina, skambina iš policijos, pasižiūri policijos numeris, nureiškiasi patikimą. Bet tas irgi dalykas suklastojamas ir suklastojamas dideliu mastu labai greitai. Ir labai nebrangiai, kas įdomiausia. Tai va šitie dalykai, jie pakerta pasitikėjimą ir tada reiškiasi tas mastas plinta ir labai plinta labai greitai.
0: Aš tik galvoju, kas čia toliau bus su tuo dirbtiniu intelektu, kokios čia visos tos balsų sintezavimo technikos ateina, kai padirbs tavo artimojo balsą ir kaip čia jokaujam ir jau reiks kažkokio pinkodo pasiklausti, kad tavo vyras, žmona ar vaikas pasakytų, kai jis kalba.
1: Taip, PIN kodas čia yra labai geras dalykas ir mes kokius 5 metus naudojam, kur, sakykime, joks dirbtinis intelektas nepasakysiu, ko aš kalbėjau vakar. Tai, sakykime, pasitikslinimas aplinkybės yra labai, labai lengvas būdas iš tikro atskirti. Bet jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad technologijos turės atsakyti iš tą dalyką. Ir kai, taip pat kaip kibernetiniam saugume, sako, dirbtinį intelektą gali aplenkti tik dirbtinis intelektas. Tai tikrai neturėkime naivių iliuzijų, kad kaip žmogus aš sugebėsiu atskirti ir sugebėsiu pergudrauti, ta prasme tikrai ne, gal trumpuoju periodu tai, bet tas daiktas mokinasi labai greitai, mokinasi ir neturėsime jokių šansų artimiausio ateityje intelekto aplenkti, bet jeigu tą dirbtinį intelektą mes naudosim saviem tikslam, pavyzdys bus integruota kažkas į telefoną panašiai kaip kažkoks spam filtras elektroniniam, tai skambinant turės iš karto pasakyti, kad aš manau, kad čia dirbtinis intelektas kalba su jumis, negyvas žmogus. Taip, tikriausiai turėsim permastyti fundamentaliai privatumą, ypač Europoje tą privatumo konceptą, nes jisai yra labai įsišaknėjęs ir labai neatliepiantis šių dienų realybių, bet greičiausiai kito kelio nėra, arba bent jau aš jo nežinau.
0: Aišku, Lietuvoje čia kelias savaitės, nors galvoju, čia gal net ir daugiau jau dabar šlama visi apie tą registrų centro domenų vagystę. Jūsų nuomonė, kaip reikėtų į tai žiūrėti ir tai vertinti, vat, žiūrint iš Europolo pozicijų, ar tai rodo, kad, na, žinot, pas mus, kaip čia tai pasakius, švelniau, kiauri vartai Ar tai rodo, kad kažko vat nesuinvestavom, nepadarėm, kodėl vat tokius įvarčius renkam, kai 600 tūkstančių žmonių nekilnojamo turto registras ir asmens kodai pykšt pokšt ir kažkur nutekėjo?
1: Nesimčiau vertinti ir kiauri vartai, ir nekiauri vartai. Aš pasakyčiau tai, kad iš esmės nežinau valstybės, kuri nesusidurtų su tokia problema. Ir visiškai nepriklauso nuo finansinio pajėgumo ir, sakykime, pačios galingiausios kenčia nuo šito dalyko. Tai iš esmės čia yra tam tikra kaina už skaitmenizavimą, už skaitmeninės paslaugas, gal patogesnį paslaugų turėjimą.
0: Jūs norit pasakyti, tai apsisaugot nuo to praktiškai šansų nedaug, taip absoliučia prasme, kad
1: 100% tai yra neįmanoma, taip yra įmanoma įsidėkti priemonės, kurios mažins tą riziką, bet vat paprastas dalykas, visi dabar labai kalba apie tą antropiko mitos, čia GPT 5 cyber, kur randa pažeidžiamumus, nu, momentaliai, lyginant su žmogaus galimybėmis. Ir daug kas yra rasta, yra palikta dešimtmečiais jau programiniam kode. Ir tai išvada kokia, kad reiškia, iki to laiko, iki dabartinio momento, kada yra atrasta, buvo nesaugu ir kažkas tai galėjo naudot. Tai ką aš noriu pasakyti, kibernetiniam saugume 100% saugumo nėra. Tai tikrai nežinau sistemos, kuri, ta prasme, nesnaudino atvejį turėjom, kur viskas klasifikuota, viskas išjungta ir vis tiek nuteka kažkokiu tai būdu per vieną grandinę arba per kitą. Tai aš tikrai nepulčiau teisti, sakant, kad, ta prasme, tai visiškai kiauro, matyt, ne, kad pamokas reikia išmoks, tikrai taip. Ir galbūt skirtumas nuo fizinio pasaulio pavyzdys, pavyzdžiui, pavogė iš jūsų daiktą, nežinau, mašiną, automobilį, kažką, tai, ta prasme, taip yra šansų jį surasti ir jums sugražinti. Su duomenim taip nėra. Jie nutikėjo ir viskas. Ta prasme, mes galim užkardyti sekančias atakas, bet jų susirinkti jau neina. Ta prasme, jie išvažiavo.
0: Tai yra vienos pusės galima sakyti. Viskas, nu, praleido įvartį, viskas jau negrįši futbolo terminu.
1: Ta prasme, tu grįši su minus vienu. Ta prasme, tada reiškia, reikia tvarkytis, kad nebūtų minus du ir minus trys. Tai aš kartai sakau, ta prasme, nereikia bijot krizės, reikia bijoti, jeigu mes nepasimokinam iš tos situacijos. Tai jeigu po pusės metų vėl tas pats įvyks, ta prasme, su tuo pačiu modus operandi, tada reikėtų tikrai jau kažką kaltinti ir sakyti, kad kažkas nepadaryta. Jeigu mes laikomės aukštų standartų informacinio saugumo, nu tada reikia žiūrėti, ar standartai blogi, ta prasme, ar įgyvendinimas prastas ir ko ten trūksta.
0: Na, tai ir tokia nuomonė.
1: Nemaloni tai situacija,
0: ne, taip,
1: bet yra kaip yra.
0: Yra kaip yra, bet yra ir tokia nuomonė, kartais ir ją tenka čia eteriuose išgirst, kad, na, žinot, nu tai ką čia, dabar jau su tuo mano asmens kodu kažkas gali padaryti, nu tai ką čia, žinot, kur mano namai kažkas gali padaryti, vat kaip jūs vertinat, ar čia tikrai su tais duomenimis galima kažkaip labai rimtą žalą žmogui padaryti, norint?
1: Norint galima padaryti, bet tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Pavyzdys, aš gal neminėsiu kompanijos, bet ta prasme, nemažai yra tų nutekėjusių lietuviškų duomenų, jau pakankamai senai, ir tikrai nėra tas dalykas, kad tie mūsų asmens kodai, ta prasme, jie nėra niekam nežinomi. Ta prasme, tam pačiam dark web'e aš kažkada žiūrėjau savo pavyzdys, tai buvo 4 kartus tarp nutekėjusių duomenų, ta prasme, iš privačių kompanijų. Tai žinomi tie asmens kodai, taip, jeigu tai priešiška valstybė, ir jeigu būtų kažkoks karinis scenarijus, tai galbūt būtų daug daugiau rizikų. Taip sukčiavimai galimi, taip galimi, sakykime, kažkokio paskolos paėmimas, tam yra priemonės, kad to nebūtų. Tačiau, kaip sakau, tai tikrai nėra smagus dalykas, tai tikrai nėra dalykas vertas ignoravimo, tai dalykas vertas ir kad pamoka būtų išmokta.
0: Aš Europoje apie tai nesu girdėjęs, bet rytuose gi tas pakankamai schema tokia, kai tavo būta nusiperka popieriais ir ateina, sako, kad čia dabar jau aš gyvensiu, va, parodo visus notaro dokumentus. Aš tiesą sakant, Europoje negirdėjau apie tokius dalykus, bet bala žino, gal kada nors sulauksim.
1: Ne, nemanau, nes, suprastume, jeigu Lietuvą paimsi, taigi notaras negali tvirtinti be registrų centro prisijungimo, tiesioginio atžymėjimo duomenų bazėse. Tai tiesiog būtų pripažinimas sukčiavimą. Aš manau, kad taip, ta prasme, tai tokiu būdu nemanau, kad žmonės turtus pradės praradinėti vien dėl nutekėjusios dalies duomenų iš registrų centrų.
0: Mūsų eteryje Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Edvardas Šileris iš Europolo, iš Hagos. prisijungęs. Jeigu turit noro jam užduot klausimą ar pasidalint mintim, 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira. Čia laida Pergudrauti sukčių. Žinot, vis tiek beveik kiekvienoje laidoje paklausiu žmogaus, kurį kalbinu, tai ką daryt žmogui, kokie patarimai vis dėlto tam tokiam labai, na, jūsų nutapytam šiek tiek paranoja kvepiančiam pasaulį, kur, na, nežinau, tai dabar nieko nesidalint, niekam nieko nesakyt, telefonus nuo visų slėpt, bet yra visokių darbų, pažiūrėjau, mano darbe turbūt neišvengsi to, kad tau paskambins daug kartų ir nepažįstami žmonės, kažką tau pasakos, kalbės, tai ką daryt?
1: Ne, tai tiesiog, va čia lygiai tas pats, kaip sako, su slaptažodžiais, reikia kiekvienu atveju turėti tą patį, kitokius, suprasme, komplikuotus, iš 30 simbolių ir taip toliau, ir kurių prisiminti negalima. Tai aš labai prisimenu gerą pokalbį su vienu kibernetinio saugumo ekspertu, sako, atskirk kritinės paslaugas, nu pavyzdys prisijungimas prie banko, prisijungimas prie sveikatos ar kažkur tai, ta prasme, ir paprastas 15 min prenumerata ar kažkas tokio, nu jeigu net ir nutekės, nu sakykim, nu tai greičiausia, nu paskaitys kažkas mano vardu.
0: Tai, žalos, kad kas dėlės nepatirsi dėl to, taip.
1: Taip, tai va tai įsivertinkit pavyzdys, kad kalbėt ir aš kalbu su nepažįstamais, kai kuriais atvejais su robotais ir paskui supranti, kad čia netas buvo, bet pirmas dalykas tai, kas tai yra finansai, reiškia jautrus duomenės, kur jeigu prašo investuot, jeigu prašo kažko pasidalint, paskolint pinigų, kad dažniausiai sprendimą priimti reikia čia ir dabar, nes jau rytoj bus per vėlo, tada reiškia galimybės praturtėti momentaliai, tai kaip visą šitą apibendrina, jeigu tai skamba per gerai, kad būtų teisybė, tai greičiausia taip ir yra, nėra ten teisybės. Ir vat dėja, bet žmogaus natūra, gopšumas tam tikrą prasme tam prisideda, vat pamatė reklamą, Elonas Maskas uždirbo per dieną ten milijardą, tau garantuota 20% per pirmą mėnesį. Nu ir skuba spausti. Nu tai vat šitų dalykų reikėtų nedaryti. Aišku, lengva papasakoti šono, tačiau sunku padaryti.
0: Negi nesat niekad pats paspaudęs kokios nors nuorodas.
1: Neinvestavęs nieko, taip nesu. Bet galiu pasakyti, pavyzdžiui, kelis kartus YouTube'ui patys identifikavom, pats irgi pamačiau porą reklamų, kur labai įtikinamai atrodė. Tai prasme, ir jeigu net būčiau dirbę šitoj srity, tikrai sakyčiau, kad nu, gera galimybė investavimo. Tai tas yra tai, bet tiesiog pasitikrinti su žmonėm. Dažniausiai, sakykim, vat, tas pats Lietuvos bankas pakankamai geras rekomendacijas duoda, sakykim, pasižiūrėti, ar tai investavimo platforma, ar jinai žinoma, ar jinai, tai prasme, iš viso iš čia buvo Lietuvos jau tai kažkokį signalų prekybą, ten kažkokį va tokių naujų sugalvoja būdų ir žmogus pakimba, ta prasme, tai yra realios maržos, ta prasme, tų pačių uždarbių nuo investavimų, jos yra plačiai žinomos ir jeigu tai skamba per metus pinigai dvigubėja, trigubėja, greičiausia, kad tai pataikysi ten sukčių, ta prasme. Arba labai didelę riziką prisimsit. Tai vat tikrovė greičiausiai tokia.
0: Nu, aišku, mums čia gal nesimato viso vaizdo Europoje, kas vyksta ir gali susidaryti tokį įspūdį, kad čia gyveni kažkokiam žioplių krašte, kiekvieną dieną gaudamas informaciją apie tai, kad tai 10-100 tūkstančių žmonių iškrapšto tie sukčiai. Tikrai čia yra kažkaip vat tokia rytinės Europos dalies specifinė problema, tas masiškumas elektroninio sukčiavimo ar nežinau, Vokietijoje, Olandijoje to mažiau.
1: Tikrai to yra nemažiau, o netgi daugiau, tai prasme, nes vėlgi čia labai panašiai kaip su narkotikų vartojimu. Kuo turtingesnė valstybė, tuo tu daugiau turi šitos problemos. Analogiškai, tos visuomenės, kurios turtingesnės, kurios turi daugiau pinigų, dažniau susiduria su tuo. Tai Lietuva ekonomiškai tikrai greitai auga, tai prasme, ir va tas matosi iš šitos ryties. Jeigu apibendrinant iš teisės saugos pusės, tikrai mes nesam nieko išskirtiniai, kaip tik aš pavadinčiau, pas mus yra daug netgi ir politinių pastangų šitą problemą spręsti. Bet irgi Lietuvoje buvau prezidentūros inicijuotam, ta prasme, visų institucijų bendradarbiavimo forume. Ir kas tikrai džiugina, kad bandymas yra tą problemą spręsti iš skirtingų pusių, ne vien tik iš teisės saugos, nes teisės saugo mano suvokimu tai yra greičiausia paskutinė stotelė. Pirma stotelė yra tos pačios platformos, ta pati medija, toliau reiškia bankai, finansinės institucijos ir tik paskui yra teisėsauga, kurie jau po faktų greičiausiai gali ištirti arba, sakykime, proaktyviai žinodama grupuotės. Ir čia vėlgi tos pačios SIM fermos, tai vadinamos, ta prasme, Lietuva pakankamai lyderiauja galimybėm ir lankstumų tarp institucijų nustatyti, identifikuoti. Pakankamai daug mes tų sukčiavimo skambučių blokuojam per mūsų operatorius Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, jeigu palyginu su mastu, aš nenoriu sakyti, kad 20 milijonų ar ten 30 milijonų žala yra maža, kaip Lietuvai, bet jeigu palyginu su ekonomikos dydžiu, tai tikrai nėra tas dalykas, kuris gręsia žlugimo. O, sakykime, tam tikrose valstybės ir Europoje ir globaliau yra gerokai didesnės problemos, ta prasme, ir gerokai prašiau jas sekasi spręsti ir koordinuoti. Tai šiuo atveju tikrai nepasakyčiau, kad pas mus viskas idealu, bet tikrai nepriskirčiau Lietuvos prie outsiderių, o kaip tik prie lyderiaujančių šitoje srityje daugiau.
0: Kalbant apie prevenciją, vis dėlto į ką reikėtų labiausiai kreipti dėmesį, jūs čia paminėjo daug elementų, teisėtvarka, bankai, socialinė ir apskritai žiniasklaida, kurioje tarpsta tos visos matyti reklamos sukčiavimo ir kvietimai investuoti ir uždirbti labai labai daug. Kaip jūs vertintumėt vis dėlto į ką reikėtų labiausiai koncentruotis, kalbant apie prevencinę politiką?
1: Prevencija, finansinė raštingumą greičiausiai, nes viena iš dalių, tai yra ten tie romantiniai sukčiavimai, romance scam, tai vadinami, kur, sakykime, susiranda antrą gyvenimo pusę, kokie kareiviai iš Amerikos ar kažkur, tai ta prasme, ir padeda ir praranda visus pinigus, bet jeigu, sakykime, pagrindė yra finansinis sukčiavimas, kur, sakykime, investicinis sukčiavimas, tai tas pats pradinių principų suvokimas ir sugebėjimas atskirti, kad taip nebūna. Tai antras, sakykime, būti kritinio mąstymo, nesvarbu, kas skambina, nesvarbu, ką žada, tiesiog pasitikrinti. Yra, ta prasme, yra tos galimybės. Gal gali šiais laikais į tą patį ChatGPT įvedus ir paklausus, ar tokia bendrovė žinoma ir kiek laiko jinai veikia, ar patikima, gausit gana patikimą atsakymą, ta prasme, ar tai yra tik registruotas domenas ir tik registruotas sukurtas svetainė ir jinai replikuojasi dešimtyje kitokių panašių, ta prasme, ar tai yra tikrai patikimas, sakykime, investicinis brokeris. Tai aš sakyčiau, kritinis mąstymas ir švietimas, tai yra va tas dalykas ir netgi šitos laidos, kaip jūs, aš manau, tikrai šitam dalykui padeda.
0: Daug to švietimo, bet žinot, kartais rankos nusvyra, kai tu matai kiekvieną dieną tuos pranešimus, kiek tu čia bekalbėtum, kiekvienam autobuse, kiekvienoj parduotuvėj, tai būtų pasakojama žmonėm, vis tiek kažkaip tai kažkas tai paima ir pasimauna, bet yra ir toks požiūris žmonių, kad bankai nesusitvarko. Va, bankai kažkaip tai prasileidžia šitus įvarčius, reiktų gal pristabdyti pavedimus, reiktų dar kažką padaryti. Ką jūs galvojat vis dėlto apie bankų sistemos atsakomybę?
1: Tačiau medalis su dviem pusėm. Ne vienas dalykas, tikrai bankai galėtų daryti daugiau ir aš manau, daro kai kuriais atvejais daugiau, bet čia yra tokia tiesiog plona riba tarp privatumo ir paslaugos teikimo, jūs esat sprendimų prieimėjęs, sakykime, iš esmės, aš žmogus, kuris pinigus laiko banke, bet ne bankas. Ir va čia, sakykime, kiek bankas gali reguliuoti, įtakoti mano laisvę valią, pervesi ten, kur aš noriu. Tai, pavyzdžiui, va Olandijoje yra tas, jeigu padidini limitą pinigų, tai jis įsigalioja tik po 4 valandų. Tai prasme, kad, reiškia, iš kart negali pervest. Yra tam tikri sąrašai, kur va būtent bankai tarpusavį keičiasi įtartinų transakcijų, kurias gali stabdyti. Aš manau, šitas dalykas turi būti daromas, bet tiesiog tas filtra 100% bankas, tai aš nemanau, ta prasme, tada gausis tai, kad bankas kontroliuoja mano asmeninį gyvenimą, kas irgi greičiausia nelabai pageidautinas dalykas, nes aš tikrai norėčiau, kad apsaugotų nuo sukčio, bet tikrai nenorėčiau, kad neįvykdytų mano paprašymo pervesti pinigus, kur aš tikrai manau, kad aš juos galiu pervesti ir tai yra ta legali transakcija. Bet, kaip ir minėjau, kompleksinės priemonės, aš manau, yra kelias į sėkmę. Kitas dalykas, taip skamba truputį baisiai, bet nieks nepasako, tai kiek bus tų sukčiavimų, arba koks tas tikslas yra tas KPI, jūs taip vadinamas, ta prasme, ar mes nulį norim turėti, ta prasme, ar tai realu, Ta prasme, nes greičiausiai ne. Tai jeigu ne, tai reiškiasi, koks kiekis, ar tai pinigų, ar ekonomikos prasme yra ta leistina, toleruotina riba. Čia kaip su pandemijom būna, ar su ligom, sakykime, iki tiek dar gripo pandemijos neskelbėm, bet jau tiek jau reikia tam tikrų priemonių. Tai vėlgi, čia reikia tiesiog be didelių emocijų. Aš suprantu, kad iš kiekvienos bylos, iš kiekvieno įvykio mes turime pasiekmes ir turime likimus, bet vėlgi kitaip tos problemos neįspręsi. Nėra nei vienos valstybės, kurioje 100% išsprendus. Na, yra tokios pavyzdinės valstybės, aš sakyčiau, Singapūras tas pats, kur, sakykime, iš esmės gana griežtai reguliuoja, labai daug atsakomybės yra tiem patiem bankam, kurie kompensuoti privalo. Jie turi gerokai mažesnius skaičius, ta prasme. Bet čia vėlgi tas visuomenės socialinio kontrakto.
0: Balanso klausimas ir susitarimo taip, klausimas. Taip, taip. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Priminsiu, Edvardas Šileris. Edvardas yra Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Hagoje. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai ir dėkui tiems, kurie klausosi. Likit su Žinių radiju.
2: Perkutrauti sukčių. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryšys.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę. Kitoks ryt.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galime būti ne tik kairiarankiais ar dešiniarankiais, o ir kairiaakiais ar dešiniausiais. 40% žmonių yra kairiausiai ir 30% kairiaakiai. Norėdami patikrinti, kuri jūsų akis yra dominuojanti, ištieskite ranką ir iškelkite nykštį priešai save. Pirmiausia, žiūrėkite į nykštį atmerktomis akimis. Po to paeiliui užmerkite kairę ir dešinę akį. Stipresnė akis yra ta, kuri mato vaizdą artimiausią stereo vaizdui arba paprasčiau, artimiausią tą, kurį matote abiejomis akimis. Dar lengviau galime patikrinti ausų kairuoliškumą ar dešiniškumą. Tiesiog atkreipkite dėmesį, prie kurios ausies dažniau dedate telefoną arba kurią ausį automatiškai pridėtumėte prie sienos, jeigu reikėtų klausytis.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Antarktidos ledynai nuo 2009-ųjų tirpsta 6 kartus sparčiau negu prieš 40 metų. Dėl klimato atšilimo šis procesas didina pasaulio vandenyno lygį, o nuo 1979-ųjų dėl ledo tirpsmo pasaulio jūros jau pakilo beveik 1,5 centimetro. Prognozuojama, kad šis procesas ateityje sukels katastrofinį vandenynų lygio pakilimą. Iki 2100-ųjų gali pakilti daugiau nei 1,5 metro. Tokiu atveju būtų užlieta daugelis pakrančių miestų, kuriuose gyvena milijonai žmonių. Įdomu, kad jeigu ištirptų visas Antarktės ledynas, pasaulinio vandenyno lygis pakiltų 57 metrais.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: metaphysical man.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų įsteigta 1570 Liepos 17-ąją. Pirmasis kolegijos rektorius jėzuitas Stanislovas Varševskis. Nuo 1572 pradėta skaityti logikos paskaitas, vėliau imta mokyti matematikos, teologijos ir hebrajų kalbos. 1757-aisiais po sunkaus karų, okupacijos ir marų šimtmečio jėzuitų kolegija prie Vilniaus universiteto buvo pertvarkyta kita į kilmingųjų kolegiją. Ji įsikūrė vėliavininko Kazimiero Šiškos jėzuitams padovanotame žemės sklype ir namuose esančiuose prie Švento Kazimiero bažnyčios ir vienuolyno. Lietuvai atgavus Vilnių, gimnazija perduota Lietuvos jėzuitų provincijos

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dezinformacinis tuzinas socialiniuose tinkluose skleidžia 65% melagienų apie vakcinas. Konkrečiai Facebook'e ir Twitter'e. Tyrimą atlikusios organizacijos Kovos su skaitmenine neapykanta centro ir Antivax Watch peržiūrėjo daugiau kaip 800 tūkstančių įrašų socialiniuose tinkluose nuo 2021 vasario iki kovo 16 dienos ir padarė išvadą, kad vos 12 paskyrų bent jau Amerikoje sukuria daugumą turinio nukreipto prieš vakcinas. Įdomu, kad Twitter tinkle pateikiama apie 17%, o Facebook'e apie 73% antivakcinio turinio.
2: EasyFM. Gyventi

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1994 metais pasirodęs Kventino Tarantino filmas, amerikietiška juodoji komedija Bulvarinis skaitalas, tapo kinematografijos ikona. Jis susižėrė gausybę apdovanojimų, tarp jų Oscarą už geriausią scenarijų, Auksinės palmės šakelę ir Kanų festivalio prizą. Filme daug ironijos, aliuzijų į popkultūros reiškinius, nuorodų į kitus filmus yra net Biblijos citatų. Filme yra ir keistų detalių, pavyzdžiui, nemaža dalis filmo veiksmo vyksta vonioje arba tualete, svarbus dalykai nutinka herojui išėjus iš tualeto arba paskui jam ten reikia nueiti. O kai kurių smulkmenų žiūrint filmą galima ir nepastebėti, tačiau kritikai pastebi, visi laikrodžiai bulvarinėme skaitale rodo 4 valandas 20 minučių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Miškinis damanas reikia daugiau nei 100 decibelų garsų. Palyginus su garsiai 10 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje šaukiančiais žiūrovais, šis gyvūnėlis nieko nenusileidžia. Arenoje generuojamas maždaug 113 decibelų garsas, kai beveik pilnoje joje sirgaliai paprašomi šaukti iš visos dūšios. Miškinis damanas yra naujai atrastas sunkiai apibūdinamas gyvūnas. Jo dydis kažkur tarp didelės jūrų kiaulytės ir mažo triušiuko. Nepaisant jų išvaizdos, šie padarėliai yra artimiausi drambliams.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Originali dainos Rivers of Babylon versija sukurta The Melodians 1972 metais. Filmui kuo smarkiau jie eis, angliškai The Harder They Come. Nors žinomesnė dainos versija atliko Bonnie M, o tiksliau ją išpopuliarino 1978. The Melodians ją parašė dar 8 dešimtmečio pradžioje. Daina buvo panaudota filmo garso takelyje. Įdomiausia dalis ta, kad Rivers of Babylon dainos tekstas surinktas iš hebrajiškos Biblijos 19 ir 137 psalmių. Kine skambėjusi dainos versija buvo įrašyta regio stiliumi.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.
2: I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis, galite sukurti tobulai bondijadai tinkantį muzikinį kūrinį. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į kompozitoriaus John Barry stilistinės formulės, kurios kurtos būtent Bondo filmams, ir įsiklausius galima atpažinti raudoną siūlą, kuriuo seka kiekvieno Bondo filmo teminė daina. Pasirinkite provokuojantį, viliojančio balso atlikėją, pavyzdžiui Shirley Bassey ar Billie Eilish. Taip pat svarbu, kad tie, kurie prisideda prie dainos kūrimo, patys būtų kieti kaip Bondas. Pagrindinis Bondo kompozitorius John Barry buvo greičiausiai šauniausias ir tuo pačiu metu niekšiškiausias britas žemėje. Ir galiausiai būtinai paleiskite šusnį gandų apie tai, kas ketina rašyti ir atlikti kito Bondo filmo teminę dainą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinis krepšininkas Michaelas Jordanas iš pradžių buvo nepriimtas žaisti krepšinio dėl pernelyg žemo ūgio. Tačiau galiausiai tapęs krepšininku, jis parodė, ką reiškia šis žaidimas aukščiausiame lygyje. Įdomu tai, kad joks Čikagos Bulls žaidėjas daugiau niekada nevilkės 23 numerių pažymėtų marškinėlių, kurie priklausė Michaelui Jordanui. Nors skamba neįtikėtinai, tačiau tai yra įprasta praktika NBA klubuose. Tai pagerbiamos ryškiausios klubo žvaigždės. O Michaelo Jordano 23 numeriu pažymėti marškinėliai buvo pagabinti Miami American Airlines arenos palubėse.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas kinas surengė savo treniruotę ant elektros stulpo. Jis užsliuogė elektros stulpu ir įsitaisęs jo viršuje, stebint priblokštiems praeiviams, ėmė daryti atsilenkimus pilvo raumenims stiprinti. Įdomu, kad jį besportuojant pastebėjo kiti žmonės ir jie pranešė vietos elektros įmonei, kuris skubiai nutraukė elektros tiekimą. Tai Kinijoje paveikė 10 000 namų ūkių. Atvykus tarnyboms ir įkalbėjus vyrą nulipti nuo elektros stulpo, vis tiek buvo neaišku, kodėl vyriškis nusprendė pasimankštinti ant jo. Vietos žiniasklaida įspėjo gyventojus nebandyti to pakartoti, o vietos policija jokių komentarų nepateikė. Dalis kinų juokėsi iš tokio elgesio, o kiti vertino labai prieštaringai, sakydami, kad dėl nutraukto elektros tiekimo švaistomi pinigai ir gali vykti tragiškų nelaimių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
2: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandieniniuose kompiuteriuose naudojama lotyniška klaviatūra arba kverti klaviatūra pagal pirmasias penkias raides viršutinėje eilutėje skaitant iš kairės buvo pristatyta dar 1878 metais. Taigi jau beveik 140 metų klaviatūra rašymo įrenginiuose beveik nesikeičia. Kodėl raidė šioje klaviatūroje išdėstytos taip keistai? Iš tiesų, iki Kristoferiui Latamui Šauzui pristatant kvertį klaviatūrą, rašomųjų mašinėlių klavišai

Klavišai būdavo dėliojami abėcėlės tvarka. Tačiau taip spausdinant, klavišų strypeliai dažnai kabindavosi vienas už kito ir mašina gesdavo. Šolzas ėmė eksperimentuoti su klavišų įsidėstymu ir 1878 metais pasiūlė firmai Remington naujos klaviatūros modelį. Firma jį įdiegė ir kadangi ilgą laiką tai buvo populiariausios rašomosios mašinėlės rinkoje, vartotojai priprato prie tokios klaviatūros. Taigi toks klavišų išdėstymas nebuvo nei patogesnis rašančiajam, nei sukurtas tam, kad lėtintų jo darbą, kaip kartais teigiama. Tiesiog tai buvo išspręsta techninė pačių rašomųjų mašinėlių problema. Ir nors mūsų naudojamuose prietaisuose jau seniai nebėra jokių strypelių, kurie galėtų susipinti, iš inercijos mes vis dar naudojame 19 amžiuje sukurtą klaviatūrą.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Hope, I need some hope. I took a road I thought I knew, but now I don't. Now, I'm not so sure.

0: I'm becoming.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Radio Razina.
1: Kaip Edisonas sukūrė fonografą? Fonografas yra įrenginys skirtas mechaniškai įrašyti ir atkurti garsą. Jis gimė iš telegrafo ir telefono. Edisonas praleido metų metus, bandydamas patobulinti pirmąjį. Daugelis jo ankstyvųjų patentų susiję su spausdinamaisiais telegrafais, o antrasis jį domino nuo pat aparato pristatymo 19 amžiaus antroje pusėje. Edisonui suteikti jo pirmieji su telefonu susiję patentai. Išradėjas pastebėjo, kad paleidus telegrafų įrašą dideliu greičiu, pasigirsta triukšmas panašus į žodžius. Tada jis pagalvojo, kas gi nutiktų, jeigu jis įrašytų telefono žinutę, pridėjęs adatą prie imtuvo diafragmos, subadęs juostelėje skilutes, o tada vėl paleidęs tą juostą. Edisonas suprojektavo mažą prietaisą alavo foliją apsuptų cilindrų su grioveliais, galinčių lengvai priimti ir įrašyti diafragmos judesius. Tada surikau, Mary turėjo mažą ėriuką ir dar kažką tokio. Vėliau prisiminė Edisonas. Pareguliavau reproduktorių ir mašina tobulai atkūrė garsą. Dar niekada gyvenime nebuvau toks priblokštas. Visi liko apstulbinti. Visada bijojau daiktų, kurie veikė iš pirmo karto, sakė Edisonas.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Letters on a coffee table, waiting on the morning light. Signal through a two-way radio that works about half the time.

that.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Klingon kalba yra labiausiai pasaulyje žinoma kaip dirbtinai sukurta kalba. Kalba buvo sukurta žvaigždžių karų sagai specialiai ateiviams iš kitų planetų. Kalbininko, kuris kūrė kalbą tikslas, buvo sukurti kuo mažiau žmonių, kalbėsena panašių garsų, turinčius žodžius. Klingon kalbai jis pridėjo daugybę taisyklių ir garsų nebūdingų įprastam žmonių kalbėjimui. Ja būtų sunku išmokti ir vartoti, nes nėra daugybės reikalingų žodžių, pavyzdžiui, labas, ji kapota ir neemocinga. Nepaisant žodžių trūkumo, keli didžiausi filmo ir Klingon gerbėjai yra išmokę komunikuoti šią kalbą.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prašmatniausios kajutės nuomotojų kelionė į Niujorką Titaniku kainavo $4,350. Dabartiniu kursu tokia suma prilygtų beveik 114,000 jungtinių valstijų dolerių. Į pirmąją kelionę išplaukęs Titanikas susidūrė su ledkalniu ir nuskendo mažiau kaip per 3 valandas. Per katastrofą žuvo daugiau kaip 1500 žmonių. Titanikas iš Britanijos Southamptono uosto išplaukė 1912 balandį. Jo tikslas buvo pasiekti Niujorką. Laivu daugiausiai keliavo privilegijuoti gyventojai, nes bilietas buvo itin brangus. Milvina Dean buvo paskutinioji Titaniko katastrofą išgyvenusi keleivė. Ji mirė sulaukusi 97 metų. Įdomu tai, kad šiuo metu yra kuriama Titaniko replika. Jos pavadinimas Titanikas 2. 2022-aisiais ji turėtų išplaukti į jūrą ir atkartoti tą patį maršrutą per Atlanto vandenyną, kaip ir originalusis laivas.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk

0: Thank you so much. Thank you.
1: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Acoustic, yeah?

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seime įregistruotas pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas ir iškart jis sulaukė prieštaringų vertinimų. Nes dabar siūloma, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystę įregistravusiems asmenims ir taip pat vienišoms moterims. Kiti prieštarauja, teigia, kad jis gali būti prieinamas tik sutuoktiniams, mat prioritetas turėtų būti teikiamas vaiko interesams. Tai ar valstybė turi atsižvelgti į individualius žmonių norus gimdyti vaiką, ar pirmiausia reikėtų rūpintis tradicinę šeimos sampratą, kaip suderinti demografinę krizę ir tradicinės vertybės. Apie tai laidoje mes šiandien ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė taip pat kaip visada jungta jūsų klausimams bei pastebėjimams, o laidoje dalyvauja liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir kartu su mumis nuotoliu valstietė Ligita Girskienė. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Ponia Girskienė, nuo jūsų pradėkim. Aš kaip suprantu, valstiečiai tikrai turi daug kritikos tam projektui, kuris dabar atneštas į Seimą.
4: Taip, jau esam kalbėję tą temą, iš tikrųjų, na, situacija tokia yra dviprasmiška, čia bandoma nukreipti tą linkmę, kad turim spręsti bet kokiu būdu demografinę situaciją, bet šitie siūlomi pakeitimai, mano supratimu, visiškai neprisidės prie demografijos rodiklių gerinimo. Ilgainiui gali turėti netgi priešingą reakciją, priešingas veikimas galėtų būti. O situacija dabar, vat, jeigu pradėkim nuo to, kad yra motivuojama medicininės priežastis, ar ne, tai kaip aš, pavyzdžiui, jeigu aš esu vieniša moteris ir, na, apsisprendžiau, kad noriu turėti vaikelį, noriu gimdyti vaikelį, tai kaip gydytojas nustatys, kad aš negaliu turėti vaikų, jeigu aš neturiu lytinių santykių su vyru? Tai kaip visa tai vyks, ar ne? Tai medicininės priežastys tikrai negali būti motyvas. Iš tikrųjų, tai yra labai atsakingas sprendimas, galintis turėti labai daug įvairių poveikių vaikui pačiam. Ir aš toliau, jeigu bus galimybė, norėsiu aptarti truputėlį tos poreikius. O gal dar norėčiau pažymėti, kad visgi vaiko teisų konvencijoje labai aiškiai yra apibrėžiama, kad vaiko interesai ir šiuo atveju interesas aukti pilnavertėje šeimoje yra aukščiau suaugusio noro turėti bet kokiu būdu vaikelį, ar ne. Ir suaugęs asmuo tikrai turėtų įvertinti prieš pasiryždamas tokiai procedūrai, ar vienišas, ar partnerystėje gyvenantis asmenis, kokios viso to sprendimo galėtų būti pasekmės. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga supranta suaugusio asmens norą turėti vaiką, bet mes šituo įstatymu galime atidaryti Pandoros skrynę, praverti duris paskesniems veiksmams, kurių mes vėliau nebegalėsim suvaldyti. Toliau pasijungs žmogaus teisių aktyvistai, kurie sakys, kad na, jeigu vieniša moteris gali turėti vaiką, tai ir vienišas vyras turėtų turėti, ar ne, kodėl pažeidžiamos jo teisės ir visi kiti dalykai. Tai gal pradžiai tiek.
2: Medicininės priežastis, gal iš karto šį momentą sureaguokim, ponė Nilsen, jūs kaip matytumėt, ar reikėtų galbūt apskritai tų medicininių priežasčių atsisakyti ir teikti įstatymą, kuriame na, būtų numatoma, kad visi gali tai užsimti šito apvaisinimo procedūrą.
3: Na, pirmiausia, šis įstatymas tai yra apie pagalbinį apvaisinimą, tai natūralu, kad jis žvelgia į šį klausimą iš medicininio taško ir aš suprantu, kodėl medicininės priežastys yra apibrėžtos. Gal keli žodžiai apie tai, kas yra gerai šiame įstatyme, ką vertinu tikrai pozityviai, tai kad yra ir sudaryta galimybė susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo procedūros pagalba ne vien tik tai susituokusiom porom, na čia yra ir partnerystė paminėta, kuri, kaip žinom, Lietuvoje nėra dar kol kas įteisinta, bet taip pat ir vyras ir moteris, kurie nėra santokoje, nėra partnerystėje. Tiesa, yra nuostata, kuri mane stebina, kad, na, suprask, reikia įrodyti gydytojams, kad gyveni ne mažiau nei vienerius metus kartu ir kad, na, kad ketini kurti šeimą. Tai kaip tas įrodinėjimo procesas atrodytų, ar atėjusi pora turėtų sakyti gydytojams, kad mes tikrai, na, deklaruoti meilę, rūpestį vieni kitais. Na, mes suprantam, kad tai šiek tiek fiktyvi nuostata, kuri praktikoje tikriausiai bus arba labai, na, taip formaliai kažkaip klausimas iš gydytojų pusės, atsakymas formalus iš poros pusės, arba apskritai ji liks visiškai tokia, na, neveikianti norma. Dabar dėl vienišų moterų. Kas yra gerai, kad įstatymai yra apibriežta ir keliose vietose paminėta būtent vienišų moterų galimybė susilaukti vaikų, tokiu būdu konstitucinio teismo sprendimas yra įgyvendinamas. Tačiau, ką kolegė Ligita Girskė neteisingai pastebėjo, kad vienišos moterys, kurios yra vaisingos, kurios neturi nevaisingumo diagnozės, pagal šį įstatymą negalės su donoro pagalba susilaukti vaikų, nes tokios galimybės tiesiog neišpildė sąlygų, kurios yra nurodytos šiame įstatyme. Ir manau, kad per tą prizmę jis dar turės būti taisomas, koreguojamas. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, na, tarkime, kaimininėse valstybėse yra tokia galimybė, kad ir Latvijoje gali, na, ir mes žinome, kad moteris, kurios dėl įvairių priežasčių neturi partnerio, na, laikas bėga ir jos tikrai nori susilaukti vaiko, nori pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūra, jos Lietuvoje tiesiog neturi net teorinės galimybės nei už savo pinigus, nei kitaip tai padaryti. Tai tą problemą palieka šis įstatymo projektas ir ją reikės ateityje vienai par kitaip spręsti.
2: Jeigu moteris, ponia Girskienė, gali nuvažiuoti kitas ES valstybės atlikti tą procedūrą, kodėl tuomet mes stabdom tai daryti Lietuvoje? Ar jūs matot logiką, kad, na, Lietuva štai elgiasi kitaip nei, pavyzdžiui, ta pati paminėta Latvija?
4: Na, visgi mūsų politinė jėga pasisako už standartinį tradicinį šeimos modelį, tai yra vyro ir moters sąjunga, kurioje gimsta vaikai. Ir kalbant apie poras, kurios nori susilaukti vaikų, na, nesusituokusios ar negyvendamos kartu partnerystėje, tai iš tikrųjų kyla tam tikros rizikos, nes visgi santuoka yra tam tikras įsipareigojimas, o gyvenimas kartu tarsi, na, susipyko, nesutiko charakterį ar ne, ir išsiskirstom visi, tai dažniausiai vaikelis lieka gyventi su mama, mama patiria socialinę atskirtį ir taip toliau. Mes turim prieš kiekvieną tokį sprendimą pagalvoti keletą žingsnių į priekį ir po to gula visa atsakomybė ant vienos mamos pečių ir, na, kiti dalykai, pavyzdžiui, teisinės problemos, kokios gali kilti, tėvystės, motinystės nustatymas ar ne, nes visgi mes esame žmonės, esam tokie sutvėrimai, na, kurie norim žinoti savo šaknis, savo kilmę, savo giminę ir visą kitą ir, na, vaikas lyg ir netenka po to šitos galimybės pažinti, kas jis yra, ypač jeigu yra kilęs iš, na, sakykime, panaudojant resursus donoro, pašalinio žmogaus ar ne, tai kyla tapatybės klausimas. Jau paminėjau socialinis, ekonominis rizikas, kokios yra. Ir etniniai dalykai mūsų politinė jėga yra svarbus. Na, pavyzdžiui, ar vaikas, na, kada žmonės nusprendžia turėti vaiką ar ne, ar vaikas pasinaudojęs tokią pagalbinio apvaisinimo paslaugą netampa paslaugos rezultatu tiesiog, na, čia irgi toks etninis dalykas, kurį svarbu yra paminėti. Ir visuomenės po to įvairūs aspektai. Vienišų asmenų vaikai Aš tikrai galiu pasakyti ir iš savo patirties, dažnai patiria patyčias, kad va, tu nežinai, kas tavo tėvas, tu nežinai, kas tavo motina ar ne. Ir mes įveliam vaiką nuo pat pradžių į tokius nemalonius dalykus vien dėl to, kad kažkas sugalvoja turėti vaikelį. Na, aš manau, kad visgi turime orientuotis į tradicinį šeimos modelį, kuris yra valstybės išlikimo pagrindas, jis yra įtvirtintas konstitucijoje ir mes turime laikytis konstitucinių nuostatų.
2: Fundamentalūs vertybiniai klausimai, čia turbūt įdomiausia dalis šitos diskusijos yra atsiveria. Ponė Nilsen, jūs reaguokit, galbūt reikėtų pradėti nuo būtent santokos, nes yra paminima jau iš ne pirmo valstiečio girdžiu apie santoką, kad ji tarsi užtikrina, kad tikrai štai du tėvai bus tėvai, rūpinsis vaiku ir tiek, o jeigu mes kalbėsim apie kažkokią štai porą, kuri tiesiog vienerius metus gyvena kartu, tai kas čia gali užtikrinti, kad vyras nepabėgs vos pastojus moterį?
3: Na, čia pasakoma labai daug tokių dalykų, su kuriais tikrai norisi ginčytis. Visų pirma, ar politikai turėtų rūšiuoti šeimas ir jas graduoti, kažkaip statyti, na nežinau, štai tokios šeimos yra valstybės palaikomos, skatinamos, o kitos šeimos ar vienišos mamos ar tėčiai jau supraskia yra antrailiai ir dar daugiau. Jiems yra lik, na ką girdžiu iš Ligitos Girskienės, permetama atsakomybė, kad jie atvedė šį sudėtingą pasaulį vaikus, juos smerkia patyčiams. Man labai keistai skamba toks požiūris ir štai čia tradicinių taip vadinamų vertybių gynėjai, kas man atrodo yra na šiek tiek manipuliacija šioje vietoje, labai didelę dalį žmonių tokiu lengvu pasakymu nubloškė arba bando nublokšti į paraštis. Kiek santokų Lietuvoje nutrūksta, koks yra skirybų procentas ir pažiūrėjus į jį, mes galim pamatyti, kad labai daug vaikų auga, dabar šiandieną auga šeimose, kurios yra, na, išsiskyrę, gyvena su vienu iš tėvų ir, man rodos, politikų darbas yra netgi pareiga sukurti taisyklės, kurios sukurti įstatymus, kurie nediskriminuotų jokių žmonių, nediskriminuotų nei vienos šeimos, sudarytų kiek galima geresnės galimybės visiems vaikams, visoms šeimoms, jeigu vienišoms mamoms ar vienišiems tėčiams reikia daugiau objektyviai pagalbos valstybės, na tai vėlgi yra politikų priedermė tą daryti, bet kalbėjimas apie tai, kad vienos šeimos yra geresnės už kitas ir kad vaikui, štai čia ypatingai taip save vadinančių tradicinių vertybių gynėjų, vaikui geriau negimti, nei gimti vienišai mamai, na, man tai yra nesuvokiama. Tai be jokios abejonės pagalbinio apvaisinimo įstatymas neišspręs visų demografinių problemų. Tačiau užkirsti kelią ir sudaryti labai tokias siauras ribas, kokios poros gali susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba, tai nėra nei valstybės interesas ir tai kaip tik tai didina na, tų patyčių, diskriminacijos ir kitų negerovių rizikas.
2: Vaikui geriau negimti, negu gimti vienišos moters šeimoje. Pone Girskiene, reaguokit į tokią stiprią tezę.
4: Taip, vaiko susilaukimas tai nėra gyvūno paėmimas iš prieglaudos ir panašiai. Tai yra labai labai atsakingas veiksmas ir mes turime į tai labai atsakingai žiūrėti. Kolegė palietė tokią temą dėl socialinių garantijų. Jūs turbūt puikiai žinot ir dabar labai plačiai buvo aptarinėjama ten tema dėl alimentų mokėjimo, dėl vaiko išlaikymo, ar ne? Tai kiek mes turime asmenų, kurie gyveno tiesiog civiliniai partnerystėje ar ne, susilaukė vaikelių ir tose pačiose šeimose ir po skyrybų nebesirūpina savo vaiko išlaikymu. Tai mes politikai turim priimti tokius sprendimus, kad šeimos mūsų valstybėje jaustųsi socialiai saugios. Mes turime žiūrėti, kad na, vaikas gautų visas socialinės garantijas ir taip toliau. Tai tokie greiti sprendimai, jie tikrai na, neprideda jokio saugumo nei šeimai, nei pačiai valstybei. Kadangi vaikai, kurie nėra išlaikomi tėvų, valstybė jis turi pasirūpinti, tam yra reikalingos lėšos ir šiuo metu tikrai yra nemažai lėšų skiriama vaiko fondui, kur yra mokami alimentai mamoms arba tėvams, kurie na, nevykdo savo pareigos. Po to prasideda teisiniai dalykai, išieškojimai, išieškoti skolų valstybė negali ir na, tikrai labai daug yra įvairių pasekmių. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes turime visgi orientuotis į santoką, ilgalaikius santykius ir tik tais tokiu būdu galėsim sukurti saugią aplinką vaikui. Aš tikrai nesu prieš teisę žmogaus susilaukti ir auginti vaiko, nes tai yra gyvenimo įprasminimas, bet į vaiko gimimą turime žiūrėti labai atsakingai.
2: Pone Nelisa, norėjot reaguoti?
3: Taip, tai socialinės garantijos, socialinė pagalba vaikams ar šeimoms yra labai svarbus klausimas ir tikrai niekas netrukdo politikams tuo rūpintis. Ir aš pati praeitoje kadencijoje teikiau ne vieną įstatymų projektą, kuriam beje buvo pritarta iš taip vadinamo šeimų paketo, kuris tikrai padėjo ir padeda derinti šeimos ir karjeros įsipareigojimus, o tokios priemonės jos yra gana taiklios, kalbant apie demografinės situacijos gerinimą. Bet grįžtu prie to tokio taip vadinamo vertybinių debatų. Mane labai neramina, kai na, kolegė čia kalba, jog moteris, norinti susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu, supras, renkasi tarp gyvūnėlio ir vaiko susilaukimo. Arba pora, kuri yra nesusituokusi, yra lyg, na, tiesiog taip lengvabūdiškai galvoja, gal čia šitaip, gal čia zuikutį nusipirkti, gal vaiko susilaukti. Na, nebūkim, nesivadovaukim tokiomis nuostatomis. Pagalbinio apvaisinimo procedūra šiaip yra sudėtinga. Ji yra daug laiko ir didelio pasiryžimo reikalaujantis dalykas, turintis na, ir įvairių medicininių ir kontraindikacijų ir indikacijų. Tai mano galva reikėtų politikams visų pirma tiem, kurie priima sprendimus, na, žiūrėti į žmonės, į gyventojus, į visuomenę, kaip į suaugusius ir atsakomybę gebančius prisijimti individus, kuriem nereikia na, kažkokio tokio globėjiško patronavimo ir paaiškinimo, kad štai jūs galite arba negalite vieno ar kito dalyko padaryti. Juolab, kad mes kalbame, jūs minėjote konstituciją, konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad dabartinis, dabar galiojantis reglamentavimas yra diskriminacinis. Jis diskriminuoja konkrečiai vienišas moteris, kurios norėtų susilaukti vaiko, bet dabar neturi tokios galimybės Lietuvoje apskritai pagalbinio apvaisinimo būdu. Tai tą problemą, manau, na, būtina išspręsti ir to laukia žmonės, konkretus, gyvi žmonės, kuriems tiks laikas, laukia tokio sprendimo iš politikų. O visos kliūtis dabar statomos, mano galva, yra, na, gimsta iš tokių įsitikinimų politikų galvose, kuriuos jie nori primesti tiems piliečiams, kurie galbūt tų įsitikinimų neturi ir turi visiškai kitus įsitikinimus ir yra pasirengę prisimti atsakomybę už savo sprendimus.
2: Pone Girskine, tas argumentas apie tai, kad daug laiko, daug pastangų, pasiryžimo, sveikatos lygiai taip pat reikalautų tokia pagalbinio apvaisinimo procedūra, ar tai savaime na, nesuponuoja, kad tiek nesusituokusios poros, tiek galbūt ir vieniša moteris na, tikrai būtų pasiryžusi užauginti, išleisti tą vaiką į gyvenimą. Kaip jūs tą argumentą vertintumėt?
4: Na, aš tikrai pritariu, kad sprendimai yra priimami apgalvojus. Aš tik tikiuosi, kad apgalvojus ir tikrai neturėjau minty, kad čia renkamasi ar gyvūnėlį, ar vaiką auginti, bet dažnai tos atsakomybės pritrūksta. Mes matom tikrai socialinę atskirtį patiriančiose šeimose visko būna, ar ne, vieni dėl išmokų ten vaikučius gimdo be jokios atsakomybės, kiti dėl kitų dalykų, visko yra gyvenime, bet na, Aš tikiuosi, kad visgi yra teigiamų dalykų šitam įstatymė, bet mano nuomonė yra ir tam tikros rizikos. Aš matau šiandien, kad yra stengiamasi pateisinti moterų, vienos lyties moterų porų norą turėti vaikų. Ir mes turime Lietuvoje jau tokių porų, ar ne, kur pagimdė viena moteris gyvendama partnerystėje vaikelį, kartu gyvena, bendrą ūkį veda ir taip toliau. Tai tolimesniai žingsniai bus visgi siekti, kad galėtų turėti ir, na, dabar per vienišos moters sąvoką, ar nebandoma yra tą padaryti ateity. Jau minėjau laidos pradžioj, kad remintis lygiom teisėm, lygiom galimybėm, ar ne, pareikš norą ir vyrai turėti vaikelį, tai vyrai vaikų gimdyti negali, tada turės būti tikriausiai įteisinama surogatinė motinystė, ar ne, kada bus tiesiog perkama paslauga, kada moteris išnešios vyrų porai vaiką ir taip toliau. Čia aš asmeniškai išvelgiu tokias rizikas, galbūt šituo įstatymu dabar ir na, jūs nepasakysite tiesiogiai, kad yra bandoma tą padaryti, bet prisimenant ankstesnės kadencijas, kiek tokių yra buvę bandymų pralysti pro adatos skylutę, tai būtent šitą adatos skylutę šitam įstatymę aš ir matau.
2: Po truputėlį vartus atidarinėjama ir yra siekiama, kad vienos lyties moterų poros galėtų susilaukti vaikų.
3: Tai visų pirma, šis įstatymas yra ne mano teikiamas, jis yra sveikatos apsaugos ministerijos parengtas, aš jame matau gerų dalykų, bet kaip ir minėjau, matau ir ribojančių, ir tokių, kuriuos reikėtų taisyti. Aš pati su kolegomis liberalais dar praėjusi pavasarį, iškart po Konstitucinio teismo išaiškinimo teikiau projektą, kuris buvo kur kas lakoniškesnis, paprastesnis ir tiesiog numatė galimybę vienišo moterim nebūti diskriminuojamom ir turėti galimybę susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba. Po pateikimo šis projektas praėjo, bet kaip suprantu, sveikatos apsaugos ministerija ketina jį įdėti, na, į stalčių iš esmės ir, na, ar Seime, taip pat komitetuose neskubama toliau jį svarstyti. Dabar kalbant apie mėginimą susieti pagalbinio apvaisinimo procedūrą su asmenų lytinė orientacija, aš suprantu norą padaryti iš šio klausimo tokį sprokstamą kultūrį karą, nes tuomet galima, na, su šia tema labai daug emocijų ir dėmesio sulaukti, bet čia aš matau būtent galimybę išspręsti problemą, kuri dabar egzistuoja, kad moteris vienišos, kurios nori susilaukti vaikų, turėtų tokią galimybę ir kad poros, kurios ateina pas gydytojus, nori pasiryžę kreiptis pagalbos dėl nevaisingumo, neturėtų būti siunčiamos užregistruoti savo santuoką, kaip kad būdavo iki dabar, nes be dokumentų tu negali gauti tos procedūros, tos paslaugos, kuri yra vienintelis šansas susilaukti vaiko. Tai yra, manau, na, neracionalu ir tokiu būdu stabilesnės šeimos ar stabilesnės poros nesukursi. Ir dar vienas prieštaravimas, kurį aš nuolat girdžiu šioje diskusijoje, kad štai viena vertus tik tai santuokoje esančiom porom reikėtų suteikti, palikti tokią galimybę. Kita vertus, pripažįstama, kad daug šeimų ten patiria įvairias rizikas ir ne visos rūpinasi savo vaikais. Tai ar įrašas dokumentuose ar santuoka kažkada įregistruota apsaugo nuo problemų, apsaugo nuo nerūpestingumo, nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris yra visgi dar nemažas faktorius dėja pas mus, ir visos kitos problemos, mano manimu, neapsaugo.
2: Leisime Ligitai Girskienei atsakyti, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Tęsiam laidą apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektą. Mes šiandien diskutuojam, jame yra numatyta, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ir galėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystėje registravusiems asmenims, vienišoms moterims, poroms, kurios gyvena ilgiau negu vieneri metai, ir taip pat esminis dalykas yra medicininės priežastis. Mes sustojom prie ponios Šmilytės argumentų, sakiau, kad leisiu poniai Girskienei sureaguoti, tai prašom, ponia Girskienė, jūs reaguokit ir tuoj mes keliamės prie klausytojų klausimų.
3: Taip, klausimas buvo, ar gyvenimas santuokoje suteikia vaikui daugiau stabilumo, ar ne, kiek pamenu, kažkas tai panašaus. Aš manau, kad tikrai suteikia, nes pirmiausia yra aiškiai tėvystė ir motinystė, jos neprivaloma nustatyti, ar ne. Santuokoje toliau yra labai svarbus aspektas finansinis stabilumas. Visgi mes matome, kad visuomenėje, aišku, yra daug ir kitų pavyzdžių, vieniši asmenys patiria didesnę socialinę riziką ir vaikui iš tikrųjų yra labai svarbu, kad į šeimą, šeimoje savo pajamas parneša du žmonės, ar ne, tai yra daug saugiau negu gyventi vieno asmens šeimoje. Ir kitas dalykas, kalbant apie šeimą, na ir skirybų atveju, jeigu taip įvyktų, yra teisinė bazė visa reglamentuota, kas turėtų išlaikyti vaiką, kas jo turėtų rūpintis ir panašiai. Tai yra aiškus algoritmai, kaip veikia tada socialinės apsaugos sistema, šeimos skirybų atveju ir taip toliau. Ir dar, vat, ko mes šiandien nepaminėjom, man atrodo, yra labai svarbu, kad nėštumas visgi moteriai pačiai yra labai sudėtingas laikotarpis ir yra, na, tikrai reikalinga psichologinis palaikymas. Ir šiuo atveju moteris apsisprendusi viena turėti vaiką, jinai lieka viena. Aš manau, kad tikrai turi būti, na, turi būti vaikas šeimoje ir daug labai įvairių aspektų galima čia paliesti. Nu, aš tokius gal keletą paminėjau.
2: Ponia Šmilyte, jūs sureaguokite.
4: Taip, tai visų pirma, iš to įstatymo nematau jokios nuostatos, kuris sakytų, kad būtų neaiški motinystė, kad ją reikėtų nustatyti kažkaip. Antras dalykas, Ligita Girskė nešneka apie tai, kad štai santokos atveju egzistuoja aiškus algoritmai. Aš priminsiu, kad buvo siūloma ne kartą reglamentuoti ir partnerį ar civilinę sąjungą, netgi ne de facto, de jure, kuomet porą kartų gyvena, kad tie algoritmai egzistuotų. Bet kiek pamenu, Valstiečių Žaliųjų sąjunga nei karto nepritarė jokiam algoritmui, kuris apsaugotų nesusituokusias poras, nors tokių pasiūlymų buvo tikrai ne vienas. Ir trečias dalykas, na, nereikia vaiko besilaukiančių moterų daryti, na, kažkokiomis, tai, nežinau, rodyti, kad jos yra silpnos, kad jos negeba pačios savimi pasirūpinti ir panašiai, kad jom trūks plyš šalia reikalingas vyras. Tikrai yra moterų, kurios turi kitokį palaikymo ratą ir puikiausiai susitvarko su nėštumu, susilaukia vaikelio ir augina laimingus vaikus. Ir dar ketvirtas dalykas. Mes šitoje diskusijoje ir kitose diskusijoje tie patys konservatyviausi politikai, jie mėgina paneigti realybę, faktinę realybę. Vienišos mamos augina vaikus, vieniši tėčiai augina vaikus, egzistuoja įvairios šeimų formos ir ne politikams spręsti, kurios iš jų yra geresnės ar blogesnės už kitas.
2: Bet štai Darius pažymė, sako ponė Nilsen, bet šeima susideda iš mamos, tėčio ir vaiko ir Lietuvai nereikia našlaičių. Toks pastebėjimas. Gal sureaguosit?
4: Mes apie našlaičius ir

0: šeimos, ar kuomet na, moteris nori susilaukti vaikų, tos nevaisingumo problemos, jos dar labiau didėja, tai sakyti, kad labai mažas skaičius žmonių, na, mažam skaičiui žmonių, tai aktualu, na, faktai rodo ką kita, bet taip, viena ši priemonė tikrai neišspręs gimstamumo tendencijų ir pažengusiose valstybėse gimstamumas turi tendenciją kristi, todėl mes taip pat neturime prabangos dar labiau apriboti tą skaičių žmonių, kurie gali susilaukti vaikų su pagalbinio apvaisinimo, su medicinos pažangos pagalba.
1: Nereikėtų dar labiau apriboti tų asmenų, kurie na, nori ir turi galimybę tai daryti medicininėmis priemonėmis, medicininės indikacijos irgi atrodytų leistų pagal šitą įstatymą daryti tai ir gauti tą pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Neribokim bent jau šitų žmonių. Ką jūs atsakot, ponia Girskienė?
2: Na, aš galbūt į ankstesnį klausimą noriu dar sureaguoti dėl demografijos rodiklių. Taip pat jau pradžioje minėjau, kad mano nuomonė, kaip vat, susidėlioja visa situacija, tai gali turėti tas sprendimas priešingą poveikį. Na, pavyzdžiui, sakykime, auga vaikas vienišo tėvo šeimoje, ar ne? Na, ir jisai lyg ir supranta, kad tai yra, na, natūralus, savaime suprantamas šeimos modelis, ar ne? Ir vėliau tokios šeimos vaikas, galbūt, aš čia tik tais modeliuoju, ar ne, galvos, na, kam man turėti iš viso vaikų. Na ir kuo mes daugiau turėsim šeimų, kur vaiką augina vienas iš tėvų, ar ne, tai gali paveikti iš tikrųjų vaiko sampratą, ateityje netgi pasiryžimą iš vis neturėti vaikų, tai ir bus priešingas poveikis demografijai. Ir aš manau, kad tikrai ne vienas iš politikų negalėtų įvardinti šalies, kur toks sprendimas, pagalbinio apvaisinimo įteisinimas vienišiems asmenims arba nesusituokusioms poroms prisidėjo prie demografijos rodiklių gerinimo. Aš tokios šalies tikrai nežinau.
1: Dėl tų demografijos rodiklių, aš kaip suprantu, sutinka su tuo ir ponia Čmilytė Nilsen, bet gal norėtumėt sureaguoti į ponios Girskienės pasisakymą, tuomet galim judėti toliau, nebejingas pilietis čia iškelia tokią tezę. Lietuvoje moterų yra daugiau apytiksliai 10 vyrų tenka 12 moterų. Ką dėl to jie ruošiasi daryti? Šioje situacijoje visada bus moterų, kurios bus vienišos ar kažkokio vyro meilužė. Jos turi turėti besąlygišką teisę susilaukti vaikų. Kokio velnio valdžia bando kištis, kas, kaip, kiek ir kokiomis sąlygomis turėtų turėti vaikų. Toks pastebėjimas iš neabejingo piliečio, čia gal jūsų paprašysiu, ponia Girskienė, reaguoti.
2: Na, mes vėl grįžtam prie to dalyko, na, turim pagalvoti, kas tokiu atveju atsakingas už vaiko išlaikymą, ar ne? Na, vienai moteriai mes negalim užkrauti šitos naštos, visgi jeigu vaikas gimsta lytinių santykių, tada yra, vadinasi, ir vyras, ir moteris. Tai jie abu turi prisimti atsakomybę už gyvybę. Negalima užkrauti moteriai vienai šitos naštos, nes tai tikrai yra reikalaujantis tiek finansinių, tiek psichologinių resursų, na, procesų.
1: Prašom reaguoti.
0: Aš matau labai daug argumentų, net ne vertybinių, o ekonominių, darant na, daug tokių prielaidų, kurios niekuo ir nepagrįstos. Bet ar aš teisingai suprantu, kad vaikas gimęs iš vieną kartą įvykusių lytinių santykių su mažai pažįstamu žmogumi, valstiečiams žaliesiams, yra kažkaip tai pranašesnis už tą, kuris gimė pagalbinio apvaisinimo būdu, kai moteris gerai įvertinusi savo situaciją, supratusi, kad tikrai nori susilaukti vaiko ir gali jį auginti, jie yra kažkaip šioje vietoje mažiau palaikoma mama. Ir dar vienas dalykas...
1: Gal iškart gali sureaguoti?
0: Taip, gal iškart galima sureaguoti, taip.
2: Nu, tai aš čia ir kalbu apie atsakomybę. Visgi, jeigu yra atsitiktiniai santykiai, tai tikrai moteris žino, su kuo turėjo santykių ir gali vėliau reikalauti prisidėti prie vaiko išlaikymo ir socialinių garantijų užtikrinimo. Tai aš apie tai kalbu, čia ir yra pagrindinis skirtumas.
1: Prašom, neskirtum.
0: Aš to skirtumo neišvelgiu ir vėlgi matau, kad viskas yra, atrodo, apie alimentus, o mes kalbame tiesiog apie tai, kad valdžia neturėtų reguliuoti to, ką reguliuoti nebūtina, o sureguliuoti turėtų bendras taisyklės įstatymus, kurie nediskriminuotų žmonių ir sudarytų galimybę tiem, kurie pasiryšta, tiem, kurie ar tom, kurios nori susilaukti vaiko, tą padaryti. Ir beje, einant laikui, didėjant, o tikėtina didės demografinės problemos,

0: ir su vaisingumu susijusios problemos, tai šis įstatymas pagalbinio apvaisinimo galimybė ir jos aktualumas tik didės. Tai aš esu įsitikinusi, kad ir šis įstatymas bus reikalingas. Aišku, žiūrėsime, kaip jam seksis gauti palaikymą pačioje vyriausybėje, kuri, kaip matome, koalicijos partneriai socialdemokratų labai kritiški yra tam, tai jie kažkaip kitaip nori spręsti šią problemą ar jos apskritai nespręsti, bet aktualumas šio įstatymo tik bus didesnis ir manau, kad na, dar kitas dalykas, konstitucinio teismo išaiškinimas sprendimo taip pat Seimas turi įgyvendinti. Tai tie argumentai, kurie yra išsakomi, jie manęs visiškai neįtikina. Čia yra ne apie alimentus, ne apie tai, kad vienos šeimos geresnės už kitas, ne apie tai, kad vienišo tėčio, kaip jūs minite, pavyzdys, sąlygos, kad vaikas vėliau nenorės turėti vaikų. Kokiais duomenimis yra na, tokie teigiai giniai paremti. Man tai yra asmeniškai naujiena visiškai.
1: Norit, ponia Girskienė, sureaguoti?
2: Aš noriu dar, jeigu galima pasakyti, mūsų politinė jėga visgi siūlo visiems politikams galvoti apie tai, kaip stiprinti šeimos modelį, kaip stiprinti pagalbą šeimai, ar ne, kad jauni žmonės jaustųsi saugus, galėtų apsispręsti, turėti vaikų ir panašiai, tai mes rūpinkimės tuo, kad būtų prieinamesnis būstas, kad žmonės galėtų dirbti lankstesnių grafikų, ar ne, kad galėtų derinti šeimą ir vaikų auginimą, kad vaikai gautų paslaugas nepriklausomai nuo to, kur gyvena ar regione, ar mieste. Mes orientuokimės į šitą dalyką, nes šeima yra valstybės pagrindas. Tai orientuokimės į vyro ir moters sąjungą, iš kurios gimsta vaikai. Tai mano galbūt pabaigai toksai būtų apibendrinimas.
1: Pone Girskienė, dar neskubėkit, nes Rima čia irgi turi vėl jums klausimą, ką pone Girskienė siūlo daryti tiems keliems procentams Lietuvos moterų, kurioms tiesiog neužtenka lietuvių vyrų. Gal jūs turit pasiūlymą toms vienišoms moterims?
2: Na, neturiu pasiūlymą aš vienišoms moterims, bet suprantu, tas instinktas moterų noras turėti vaiką, na, jisai yra, jis niekur nepasideda, bet nežinau, ar čia pagalbinis apvaisinimas yra sprendimas, nes iš to kyla tam tikros pasekmės, apie kurią mes jau visą valandą beveik kalbam. Tai suprantu aš tą norą kaip moteris, kaip mama, bet ir galbūt yra kažkokiu kitokiu būdu realizuoti save kaip moterį, kaip motiną, ar ne, be pagalbinio apvaisinimo.
1: Norėjote irgi reaguoti. Na,
0: taip, aš noriu reaguoti. Man atrodo, kad tikrai ne politikų reikalas nurodinėti moterim, kaip jos turėtų realizuoti savo motinystės instinktą. Mūsų reikalas, mūsų priedermė yra sukurti įstatymus, kurie būtų na, ir teisingi, ir teisiškai korektiški. Ir tą dabar ir privalome padaryti.
1: Albina čia klausė, o kada jūs teiksite įstatymo projektą įteisinant surogatinę motinystę, kaip kad yra Ukrainoje toks Albino?
0: Aš surogatinės motinystės įteisinančio projekto neketinu teikti. Praeitoj kadencijoje buvo svarstymų iš kitos politinės jėgos, bet buvo visiškai akivaizdu, kad tas projektas neturi jokių perspektyvų. Ir išvados buvo ir teisės departamento Seimo labai neigiamos ir na, diskusija iš esmės labai greitai pasibaigė dėl to įstatymo. Tai aš manau, kad jis Lietuvai kol kas tikrai nėra aktualus.
1: Tomas, manote, kad jokio psichologinio ir ekonominio vienišos moters įvertinimo nereikia, klausia, pakanka tik jos didelio noro susilaukti vaiko. Manau, kad kiekviena moteris, mama, turėtų įrodyti, kad turi sąlygas auginti vaiką ir neturi kokių psichologinių sutrikimų, nenoriu įžeisti su visa pagarba tokiom mamom rašau. Gal kažkuri atsakytumėte.
0: Man atrodo, kad čia ne su pagarba moterim rašoma yra. Su visa pagarba klausytojai, kuris taip formuluoja. Ne, aš nemanau, kad turėtų moteris kažkam ar ypač na, valdžiai įrodinėti savo tinkamumą būti moterimis, tai motinomis atsiprašau, tai viena. O kitas dalykas, kuomet mes kalbame apie pagalbinio apvaisinimo procedūrą, na, tai nėra nuėjimas į parduotuvę nusipirkti pieno pakelį. Tai yra pakankamai sudėtinga medicininė procedūra ir saugiklių tikrai yra numatytas ne vienas pakeliui. Tai jeigu rūpinamasi dėl to, na, kas čia galėtų, tarkim, kad yra kažkokios tai galbūt sveikatos būklės, tai tikrai medikai tokiais atvejais jas patikrina. O kitas dalykas, kolegė Girskienė, norėjau pasakyti, kad praeitoje kadencijoje teikiau labai daug projektų, kuriuos jūs ir minite, apie karjeros ir šeimos derinimo galimybės ir 4 darbo dienų savaitę auginantiems vaikus iki 3 metų ir namų auklės, tai yra sprendžiantis projektas darželių prieinamumo ir vaiko kambariai viešose įstaigose, kad būtų numatyti visose ir kiti projektai, ir beje, Seimas praktiškai vienbalsiai palaikė. Tai tikrai tokios iniciatyvos, jos yra geros, jos yra reikalingos, bet jos niekaip nepaneigia pagalbinio apvaisinimo reglamentavimo klausimo.
1: Pone Girskienė, reaguokit jūs.
2: Tai replikuojant į kolegę apie nueigimą į parduotuvę nusipirkti pieną, panašu, kad ir norima padaryti vaiko norą turėti vaiką, va tokią kažkokią tai paslaugą, ar ne? Tai aš visgi prie to sakinio, kurį pasakiau laidos pradžioj, grįšiu, kad nesuaugusio noras yra pirmoji vietoj turėti vaiką, o vaiko interesai. Vaiko teisų konvencijoje aiškiai yra pasakyta, kad turi būti užtikrintas saugumas ir panašiai. Tai yra pilnos šeimos modelis. Tai į tai mes ir turime orientuotis ne į norus, suaugusių noriu, nenoriu, o į vaiko gerovę.
1: Du skirtingi dar klausimai, klausytojai, prašo Marius. Klausimas Šmilytei, kiek vieniša mama turės mažiau pinigų vaiko išlaikymui už mamą, kuri pastojo lytiškai ir gaunant alimentus iš tėvo?
0: Ne visai suprantu klausimą.
1: Vieniša mama turės mažiau pinigų vaiko išlaikymui, kaip sako jo ponia Girskienė, čia turbūt būtent per tą prizmę.
0: Bet aš ne visai suprantu šios diskusijos susiejimo grinai su pinigais, nes daroma prielaida, kad vieniša mama, kuri nori pastoti pagalbinio apvaisinimo būdu, būtinai socialiai bus labiau pažeidžiama už moterį, kuri yra santokoje. Tačiau vėlgi visiškai nebūtinai, kad taip bus. Tai yra, na, tokie spėliojimai ir aš vėlgi noriu pabrėžti, kad negalima atmesti žmonių atsakomybės. Suaugę žmonės, kurie yra pasirengę, na, pasinaudoti tokia medicininė procedūra sudėtinga ir susilaukti vaiko, jie reikia manyti, kad yra atsakingai vertinę ir savo situaciją, ir savo galimybės. Traktavimas Lietuvos piliečių, Lietuvos žmonių kaip, na, tokių negebančių savo aplinkybės įvertinti veikėjų, na, man rodos, yra tiesiog nepagarbus ir man kaip politikės labai rėžia ausį.
1: Gerai, Vida, klausimą poniai Girskienei turi, sako, tai nuvažiuosiu į Latviją, ten viską pasidarysiu, reikalai baigti. Kaip tada mane vertins Lietuva?
2: Na, vertins kaip ir vertina visas motinas, bet turėkim mintį dar į ankstesnio klausytojo klausimą, kad pavyzdžiui, kas rūpinsis vaiku, jeigu motina susirgtų, nelaimingas atsitikimas ir taip toliau, tai tas vaikutis lieka vienas, jisai be atsakomybės ir valstybė jo turės pasirūpinti. Tai ir aš dar noriu pasakyti, kad vaiko turėjimas tai yra tikrai nuostabus dalykas, bet tai nėra vien tik tais emocija, tai yra ir finansinė atsakomybė, apie kurią ir klausytojai klausė, reikia įvertinti ne tik emocinę dalį, bet reikia įvertinti savęs įprasminimą ar kažkaip kaip tai pavadinti, bet reikia ir finansinę dalį įvertinti, nes tai yra atsakomybė ir finansinė turėti vaiką.
1: Keli žodžiai.
0: Iš to, ką sako Ligita Girskienė, aš suprantu, kad valstiečiai žalieji nori tam tikrą turto cenzas nustatyti poroms, kurios gali išlaikyti vaiką, nes kitaip tai yra tik tai emocija. Na, šiaip tikrai žiauriai skamba tokia pozicija ir ne apie pinigus mes dabar kalbame, bet apie tai, kad tas teiginys, jog moteris, vieniša mama auginanti vaiką, susirgusi palieka vaiką vieną. ta prasme, vienišų motinų šiandieną Lietuvoje yra pakankamai daug. Jos turi galbūt vaiko senelius, pažįstamus draugus, saugumo tinklą, kuris puikiausiai gali padėti vaiką auginti ir tą daro sėkmingai. Jūsgi vieną po kito šaudote labai diskriminuojančius teiginius, kurie, aš net nebejoju, skaudžiai kerta širdį, 100 000 vienišų tėvų ir mamų, kurie šiandieną faktiškai gyvenime augina vaikus vieni ir puikiai su tuo susitvarko.
1: Tai aš siūlau to nedaryti. Ir ponios Girskinės, dėl to privalau duoti bent jau dviem žodžiai sureaguoti pabaigai, prašom.
2: Na, aš jau minėjau, neturiu aš kitų argumentų, tiesiog, na, visgi prioritetas turi būti teikiamas tradiciniam šeimos modeliui ir ačiū. Į tai orientuokimės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot, Ligita Girskinė ir Viktorija Čmilytė Nilsen buvo su mumis, aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 000 žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 000 žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 000 žingsnių iššūkį.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mes pakalbėsim apie skubę mediciną. Na, iš pirmo žvilgsnio kartais gali atrodyti, kad tai yra tokios lenktynės su laiku. Situacija keičiasi žaibiškai, akimirksniu, ir tie medikai, kurie stovi tose situacijose ir sprendimus reikia priimti per kelias akimirkas, per kelias dešimt sekundžių, tikrai kartais atrodo, na, tokiose labai sudėtingose fronto linijose dirba. Pamėginsim geriau suprasti, koks tas darbas skubioj medicinoj. Su dviem žmonėm, kurie ką tik baigė skubios medicinos studijas, absolventai, gydytojai, noriu pristatyti Rytį Trojaną ir Astą Kolomenskytę. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Asta. Ir profesorius Pranas Šerpytis, kuris čia prieš eterį pasakė, kad jau devintą laidą išleido ir nei vienu studentu, kuris mokėsi skubios medicinos ir baigė studijas, nesigailis. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
1: Santaros klinikų kardiologas, Vilniaus universitetinės ligoninės. Žinot, aš gal pradėčiau nuo tokio visuomeninio kampo. Prieš laidą dar persiskaičiau tas istorijas šiek tiek ir praėjusią savaitę ir dar kelios savaitės prieš buvo keli epizodai su greitąją pagalbą susiję, kur skaitant galima susidaryti buvo tokia nuomonė, aš tikrai nežinau visos objektyvios informacijos, kad greitoji pagalba važiavo greičiausiai per ilgai. Ten buvo epizodas su dviratininku Nidoje 20 minučių, sako žmonės laukė. Ir Kaune Ainius Laša šią savaitę prašė KTU istoriją, kuomet mirė ūkvedys ar sargas universitete, irgi bandė gaivinti ir piko metu greitoji važiavo anot jų irgi apie 15 minučių vidurį miesto. Aš suprantu, kad mes dabar neišsiaiškinsim tų aplinkybių, bet atkreipti visuomenės dėmesį, nu tikrai kartais atrodo, kad per ilgai ta pagalba juda į kitų žmonių ir tai yra kritiškai svarbu, profesoriau, kaip jūs vertinat tą situaciją, ar jūs, na, tenkina greitosios pagalbos kartais darbas, ar neuždelsiama tokiom akimirkom?
3: Mato, čia daugiau greitosios medicinos pagalbos visas organizavimas. Ir jeigu mes kalbam apie tokius regionus, kurie yra toliau nutolę nuo didesnių centrų, kaip Nida, kur yra 50 kilometrų, kada tik yra keli arba vienas arba du greitosios pagalbos automobiliai, kurie būna išvažiavę į Klaipėdoje, jie tiesiog nespėja ir tą pagalbą gali būti suteikiama per vėlai. Bet čia, jeigu greitosios pagalbos, tai yra skubios pagalbos gydytojai, šiek tiek jie daugiau dirbantis yra didelėse ligoninėse, centruose, ir centruose jie teikia pagalbą. Ir reiškia, ten jau kurie atvežti, o čia yra daugiau su vežimo, tai reikėtų su visgi pagalvoti, yra tam tikrų minusų, organizuojant visą bendrą skubę pagalbą į Lietuvoj. Tas išdėstymas turėtų būti adekvatus, pasižiūrėti, ir jeigu yra kažkokie tokie atvejai, reikėtų visgi papildomai išnagrinėti, kodėl taip atsitiko, kodėl nebuvo suteikta. Nes miesto vietovėse tai faktiškai turėtų būti minutės per 10-15 minučių suteikti. Kada yra kaimo vietovėse, jie gali būti ilgesnis iki 20 ir pusę valandos suteikti tą pagalbą. Taip išdėstyti, kad būtų suteikiama ta pagalba greičiau. Ir visgi tais sudėtingais ir tokiais traumo atvejais, insulto, miokardo infarkto atvejais, tai ta pagalba, tos minutės yra labai, labai svarbios.
1: Net aš atsimenu, aš nežinau, vat, gal jaunųjų gydytojų paklausiu, tengi yra neskaičiuojama minutėm per minutę, kiek tūkstančių neuronų, pažiūrėjau, insulto atveju, ten žinot, kiek netenka infarkto atveju, ten vėlgi kelios minutės yra taip kritiškai svarbu, kad ta pagalba, aišku, pirmiausiai žmonių pačių pagalba, dabar turim gana nemažą ir tą defibriliatorių tinklą, kur gal galima būtų irgi kažkaip žmonės labiau apie tai informuoti, kad yra ta galimybė, nes va, tos minutės astai yra aukso vertės, turbūt net tos penkios minutės ar trys dažniausiai tokias atvejais.
2: Taip, žinokit, tos minutės yra be abejonės svarbios ir vadinamos auksinėmis minutėmis, auksinėmis valandomis. Ir paminėjo tą defibriliatorių tinklą, tai žinokit, papildomai be darbų klinikinio vedu dar ir gaivinimo mokymus. Ir galiu pasakyti, kad visai neseniai turėjau vesti mokymus renginį ir nustebau, žinokit, kaip žmonės eina ir klausia ir koks yra susidomėjimas tuo ir ką daryti tam tikrais atvejais, nes ėjo žmonės...
1: O žino, ką daryti, vat, kaip tą kompetenciją visuomenės įvertinti. Žinot, aparatus nupirkt galima, bet išmokyti su jais naudotis turbūt kitas klausimas.
2: Galiu pasakyti keistą dalyką, kad geriau žino vaikai. Ką daryti, negu kad suaugę žmonės, dėl to, kad mokyklose tiek per ten kažkokias pasaulio pažinimo pamokas, tiek šiaip yra daug iniciatyvų, kur mokami vaikai pirmosios pagalbos, tai jie tikrai dažnai atveju sako, jo, tai aš jau mokykloje mokiausi. Suaugę žmonės, taip, tie, kurie ofisuose irgi turi kažkokius mokymus, žino, bet vis dėlto trūksta žinių ir kartais trūksta tokių elementarių žinių, nes tarkim, va kiek mokyklose vedu. Vaikai kiekvieną dieną praeina pro pagrindinį įėjimą į mokyklą. Ir prie pagrindinio įėjimo kalbo defibriliatorius. Kiek buvo paskaitų, kur paklausiu, ar žinot, kur artimiausia, sako, nu ne, neįsivaizduoju, su kuo jūs kiekvieną dieną praeinat. Tai tiek taip vaikai, taip ir suaugę nepastebi, kad Lidluose, kur daug labai, kur yra tie defibriliatoriai, bet tiesiog gal neužtenka to švietimo iš tiesų, nes žmonės dažniausiai susidomi skubėta pirmąją pagalbą, kada patys susiduria su kritinėm situacijom. Iki tol atrodo, tai manęs niekada nepalies.
1: Bet žinot, na, bet mus irgi radijų mokė, ten irgi praeinam pirmosios pagalbos ir lygiai taip pat su visa ta modernė technika, tai kaip elgtis viena vertus turbūt išmokai, betgi pamiršti. Vėl ta po metų kitų ta informacija dabar paklaus, turbūt vėl galvotum, nuo ko čia pradėt. Bet žinai, turbūt skambint, vat net turbūt svarbu žmonėm dabar, nežinau, kiek per radiją galima būtų išmokyti, bet ką daryt, at apsidairius yra defibriliatorius, ką su juo reiktų daryt ir kur kreiptis, aš, man atrodo, tuomet prisimenu iš kurstų, kad skambint vis tiek bendroje pagalba ir ten tą algoritmą tau jau visą sako tuo realiu laiku. Svarbiausia, nu, nepasimesti, kiek įmanoma šaltais, šaltų protų viską daryti, nepulti kažkokią paniką, nes tos minutės, sakėt, yra labai svarbios. Tai ką daryti, Asta?
2: Iš tiesų labai svarbu nepasimesti, aišku, labai lengva pasakyti nepasimesti, bet visų pirma svarbu nepraeiti pro žmogų, nes čia irgi yra labai didelė bėda visuomenės. Kitą kartą tiesiog pakalbinti, paklausti, ar viskas tvarkoje ir pasakys atstoti ir atstoti tiek to, bet jeigu žmogui iš tiesų kritinė situacija, galima tikėtina, kad būsi tas žmogus, kuris ir gelbėsit gyvybę. Tai aišku, skambinam 112, jeigu matome, kad žmogus nereaguoja, nekvepuoja ir jau tuos pradinius gaivinimo veiksmus, tai jeigu esate vienas, tai atliekate jūs kartu su GMP dispečerės pagalba. Jinai pasako tiksliai, ką reikia daryti. Jeigu yra daugiau žmonių, tai prašyti, kad atneštų tą defibriliatorių. Pačiam vienam tikrai nelėkti nešti defibriliatoriaus, kad paliekant žmogų, čia būtų didžiulė klaida, o tuo tarpu esant pagalbai prašyti, kad atneštų. Ir jau įjungus defibriliatorių, visi jie šneka Lietuvoje lietuviškai, tai iš esmės užtenka įjungti ir tada visiškai paklusti defibriliatoriaus nurodymams. Jis viską susako, užduoda tinkamą ritmą, kaip reikėtų atlikti paspaudimus, kada reikėtų šiek tiek atsitraukti. Ir aišku, aš visus skatinu domėtis ir žiūrėti, nes tikrai yra daug viešų kursų, kur galima tiesiog atlikti paspaudimus. Čia yra pagrindinis dalykas – mokėti fiziškai atlikti paspaudimus, nes tai yra sunku. Greitai žmonės pavargsta. Dėl to reikia kuo daugiau, kad žinotų, kad kuo daugiau galėtų pasikeisti ir taip išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Ryti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Asta, jinai dirbo, mes turim tokią programą jau 10 metų su Vilniaus mokyklomis, kartu su Vilniaus miesto savivaldybė, tuk širdelė, kuri moko tie kardiologinio žinių ten, bet ir kartu skubios medicinos ir tame tarpe gaivinimo. Tai daktarė Asta, būdami dar gydytoja rezidentė, daug dalyvavo mokyme. Mes apie 1000 moksleivių kiekvienais metais parodom, pamokom, kaip elgtis reikėtų su defibriliatoriu ir kaip elgtis, jeigu ištinka staigi mirtis.
1: Labai labai svarbus dalykai, mes nuo jų pradėjom ir nuo tokio gal ne visai su jūsų profesiniu darbu, kažkiek susijusio, bet tokio visuomeninio dėmesio. Čia turbūt irgi labai labai svarbu, ką ir Asta sakė, nepalik žmogaus, neįsigasti ir vis dėlto ieškotos pagalbos, konstruoti rytį, vis dėlto kaip jūs matote tą visą skubios pagalbos sistemą Lietuvoje, ne tik tai, ką mes šiandien gal kalbėsim kiek plačiau apie gydymo įstaigas, bet apie tą visuomeninę reikalo pusę, kiek mes esam šiandien pasirengę tai skubiai pagalbai kaip visuomenė, koks tas lygis?
4: Manau, tikrai žmonės savo požiūriu gerina tikrai sąlygas į tą pirmą teikimą, pirmosios pagalbos teikimą, nes iš tikrųjų mes galim kalbėti, kad kokie tie yra priimtini pagalbos teikimo laikai iš specialistų, tačiau vis tiek, jeigu tai šoks įvykis įvyko ne ligoninės ribose, kažkur regione, tuo labiau vis tiek pirmas bus žmogus atsitiktinis. Tikėtina, kad tai bus atsitiktinis žmogus, kuris galės suteikti pirmą pagalbą, kuris galės pakviesti pagalbą, jeigu žmogus, tarkim, yra nesąmoningas ir pats negali išsikviesti pagalbos. Tai jau yra didelė dalis tos pagalbos yra tiesiog iškviesti pagalbą žmogui, kuris negalvoja. Nebūtinai taip, mes dažniausiai mes kalbam apie kritinius atvejus, kada žmogus nustoja kvepuoti, kada sutrinka širdies ritmas, bet kartais tai yra ir paprastesni dalykai, kada, tarkim, žmonės, ypač senesni žmonės, tampa tiesiog sutrinka jų orientacija, sutrinka sąmonė, ir tiesiog prie jų aš stengčiausi ir norėčiau nešti tą žinutę, kad žmonės tiesiog prieitų, paklaustų, pasirūpintų, iškviestų jau atitinkamą pagalbą, tiesiog paskambintų tuo bendrosios pagalbos numeriu 112. Ir tada jau specialistai greitosios pagalbos atvažiuos ir pasirūpins ir žinos, ką toliau daryti. Manau, kaip visuomenė tikrai, ypač tikrai vaikų ugdymas šiai dienai yra pakankamai vystomas. Defibriliatorių tinklas po biškį jis yra didėjantis, jis yra gausėjantis. Tai defibriliatoriai yra prieinami, jau yra įvairiose sporto infrastruktūros pastatuose, sporto centruose, parduotuvėse, didesnėse, mokyklose. Tai viskas tas po biškį gerėja. Mes galim kalbėti ir apie inovacijas, jeigu mes kalbam apie neligoniniai vykstančius įvykius, tai jau pasaulis, ypač Skandinavijos šalis, kalba apie, pavyzdžiui, pas mus dažniausiai mes kalbam apie dronus dabar kaip apie oro, tai pavojinga dalyka, bet lygiai tas pats dronas gali pristatyti defibriliatorių pagal koordinatės žmogui, kuris skambina. Kaip pavyzdys, kaip pasaulis juda į priekį, tai viskas yra tikrai neblogai pas mus, plus reiktų atsižvelgti tai, kad Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta valstybė. Tai tie atstumai, nors mes save pozicionuom, kad tai yra maža šalis, tai nėra didelė šalis, mūsų nėra daug, bet mes nesam tankiai apgyvendinti ir gaila, bet nebus kiekvienos didelės ligoninės ar mažesnės ligoninės, jos nebus šalia, tikrai nebus regionuose. Ir mes turim kalbėti apie tai, kad mes turim atvažiuoti, nuvykti pas žmogų, kuriam reikia pagalbos.
1: Ir tą laiką turėtų vis tiek kažkas tai kokybiškai ir profesionaliai irgi su tuo žmogum, kuriam reikia pagalbos, irgi padirbėti. Aš pamenu, žinot, pasakojimą apie tai, kaip amerikiečiai atrenka specialių pajėgų karius, jau ten tuos elitą. Aišku, daug testų, daug visokių gebėjimas greit orientuotis, fiziniai pajėgumai čia, kaip sakyti, ir taip aišku, bet labai labai svarbi savybė yra greita pagalba kitam. Vat viena iš savybių, pagal kurią elitinės pajėgos atrenka karius, irgi kiek tu esi altruistas, kiek tu neusidarai kritiniai situacijai, nepabėgi, neįsigasti, kažkaip tai nepasimeti, o kiek tu greitai padedi savo draugui ar kolegai, kurį ištiko bėda. Tai čia yra svarbus dalykai, bet kalbant apie skubę mediciną ir tuos svarbiausius skubios medicinos principus, mes pakalbėjom truputį apie tą visuomeninę reikalo pusę, bet profesoriau Šerpyti, na, kas yra svarbiausia skubioj medicinoj, vat kuo tie gydytojai, kuriuos mes čia turim laidoj, kurie atstovauja skubę mediciną, skiriasi nuo kardiologo, traumatologo, neurologo, pulmonologo ir daugybės kitų žmonių?
3: Matai, kam ta specialybė, ne kiekviena aptinka šitą specialybę ir ta, ko jie yra skirtingi. Jie tinka žmonėms, kurie gerai dirba su stresu, kurie gali streso situacijose gerai orientuotis, nepasimeta. Greitai mokosi ir priima sprendimus. Mėgsta įvairovę, o ne siaurą vieną specializaciją. Ir visada išlieka gana ramus kritinėse situacijose. Tai jie dalį atstoja ne tik pirmosiose tose ir kardiologas vėliau ateina, bet yra skubios medicinos gydytojas. Skubios pagalbos, skubios medicinos gydytojas. Toliau sutvarko žaizdas. Jeigu yra jos nedidelės, nereikalaujančios didelių apimčių įsikipšimo operacijos. Ir eilė dalykų, kurie gali padaryti. Ir jie tą mokosi, visgi mokosi 5 metus. Ir pagal Europos Sąjungoje sudarytą programą. Tai gana džiaugiuosi pasiruošę, bet jie ruošiami ne tik pas mus, bet ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Tai dviejose vietose, kurį ruošiami. Tai yra 5 metai. Aišku, dabar mūsų visos kitos specialybės irgi taip pat mokosi daug. Pavyzdžiui, kardiologas dabar 6 metai kardiologui. Ir tas ruošimas pailgėjo, bet tai tik taip gydytojų jis, kai baigia, jis ateina pasiruošęs.
1: Dar aišku, jaunesnės dalies, vat, žinot, čia vis per Seimą dabar eina tos pataisos 5 metai atidirbti rezidentam, stipendijos ir man teko daryti ir laidą ir labai prieštaringos nuomonės. Vieni sako, kad tai riboja žmonių laisvę, kiti sako, nužiūrėkit, regionus reikia gelbėti, kažkokių paskatų reikia vis dėl to, kad ta kokybiška medicina iš regionų nenukraujuotų kastą. Jūs apie tai galvojate?
2: Žinot, aš galvoju apie tą klausimą, vis skaitau tos straipsnius ir galvoju, nu, kaip čia teisingai turėtų būti. Visų pirma, aš visgi manau, turėtų tai būti ne prievartos klausimų. Tas 5 metų atidirbimas, aš matau logiką tame, kad taip, rajonuose tikrai trūksta specialistų, bet galbūt reikėtų spręsti tą klausimą kartu su tais specialistais, įtraukiant juos į svarstymus, į kažkokias naujas, į naujų idėjų kūrimą. O net pasižiūrėjus į šitą vat klausimą, kuris dabar labai umiai yra diskutuojamas, iš labai paprastos, visiškai neprofesinės, bet labai mintos pusės. Mes, kai baigiam mediciną, nu kiek, būna apie 24 metus, pradedam ten kurti kažkokius tai santykius, šeimas, ir stojam į rezidentūrą, ir tarkim, pradedam kur savo gyvenimą Vilniuje ar Kaune, ir staiga tada mes turim išvažiuoti. Taip, kažkas pasakytų, taigi tu žinojai, kad išvažiuosi, bet aš nežinojau, kad sutiksiu savo gyvenimo meilę pirmais rezidentūros metais ir tada ir jisai paskui mane turi važiuoti ir jam vadinasi vietą reikia kurti. Tai žinai, čia toks kompleksinis dalykas gaunasi, kad tas specialistas toksai kaip ir pririštas ir kaip tada jam tą gyvenimą tvarkytis, nesgi ne tik darbas yra. Čia labai paprasta žmogiška pusė, apie kurią kažkaip tai visai pamiršo. Man atrodo, šito klausimo. Yra daug kitų pusių.
1: Bet yra, ir aš per radiją girdžiu kartais klausimų žmonių irgi labai adekvačių, kur sako, nu žinot, vat valstybė finansuoja studijas, jos gana brangios yra. Ir žmonės paima, žinai, vat bats išvažiuoja, nueina ten, ar žinau, į privatų verslą dar kažkur. Ir na, toks įspūdis lyg ir tada mokesčių mokėtojai tokie lieka ant ledo, nežinau, ar galima šitą sąvoką taip naudoti. Bet yra tai, ir kaip sakot, ir čia ne viena pusė šitoj problemoje.
2: Taip, bet žinot, ne tik su medikais, taip yra, pažiūrėkit, kiek yra begalė specialistų baigiančių tam tikras įvairias specialybės ir nedirbančių pagal profesiją, bet kažkodėl šiuo atveju gaunasi ne tik medikų trūksta periferijai, visų kitų specialybių irgi. Ir galbūt kuriant motyvacinės sistemas, kad žmonės norėtų grįžti į tuos miestus, būtų visiškai kitaip, nes tikrai yra regionų, kur aš net pati pagalvoju, kad velnias, gal reikėtų padirbti Vilniuje ir tada pasimokius kažkur tai važiuoti ir pagyventi, o yra vietų, kur aš galvoju, be šans, šiuo metu be šans.
1: Jums labiau klausimas apskritai apie tą perspektyvą, apie tą situaciją tokią, kuriuo mes nu, tikrai gyvenam labai įdomių laikų. Technologijos vystosi, dirbtinis intelektas, daugybė žmonių šiandien man sako, parsinešiau tyrimus suvedžiau į dirbtinį intelektą, parašė diagnozę, žinau, ką daryt. Aišku, čia na, jūs šypsotės, čia toks yra savigydos būdas, kuris turi savų rizikų, bet aš sakau, kaip žmonės daro. Man net kai kurie medikai sako, mes žinau, turim konsiliumą, o paskui po konsiliumo dar suvedam į čia GPT pasitikrinti ir dažniausiai sako, pataiko, ką reikia daryti vienoje ar kitoje situacijoje ryti. Nepakeis mūsų visų, įskaitant žurnalistus, medikus, mokytojus ir statybininkus, greitai dirbtinis intelektas. Ką jūs apie tai mąstat? Kas čia bus?
4: Manau, tikrai ne, tikrai nepakeis, nes mes jau iš esmės turime pavyzdį, manau, specialybės, kurią jau turėjo pakeisti dirbtinis intelektas, tai yra gydytojai ir radiologai, bet žmonės, kai dirba, lygiai taip pat jų trūksta. Dirbtinį intelektą jie naudoja kaip papildomą įrankį. Ir manau, mes skubios medicinos gydytojai ir kitų specialybių gydytojai tai naudos kaip papildomą įrankį galbūt informacijos paieškai, galbūt palyginimui, galbūt kažkokias tai studijas greičiau atrasti įrodymus, kas vienu ar kitu atveju labiau tinka.
1: Pats naudojatės, atsiprašau, kad nutraukiu, bet vat irgi profesiniam gyvenime čia kalba apie tai.
4: Be abejo, tikrai. Jeigu sakykime, ta situacija nereikalauja sprendimo čia ir dabar, o tokių būna tikrai didžioji dalis turbūt mūsų darbe, ir jeigu aš jaučiu, kad mano kompetencija reikalauja patikrinimo, reikalauja kažkokios, sakykime, antros nuomonės, kurios aš neturiu kolegos šalia tuo metu, tikrai taip. Tik aišku, mes kaip sveikatos priežiūros specialistai, kaip gydytojai, mes vis tiek mes per tos ilgus mokslo metus mes esam išmokomi kritiškai atsirinktą informaciją, kas galbūt bendrai žmonėms galbūt kartais nepavyksta ir tai yra natūralu. Bet taip bendrai paėmus, jeigu žmogus klausia dirbtinio intelekto vienokio ir kitokio sveikatos klausimų, aš manau, kad tai yra vis dėlto gerai, nes tai parodo, kad žmogui rūpi. Ir rūpintis sveikata yra vis dėlto visų pirma, yra kiekvieno žmogaus reikalas.
1: Jūs sakot,
4: paklausti dirbtinio intelekto yra vienok vis tiek geriau, negu neklausti nieko, ignoruoti savo simptomus ir su tuo nedaryti nieko.
1: Ačiū, kad buvot. Ryti, Asta, profesorius Pranas Šerpytis taip pat čia diskutavo. Priminsiu, kad skubios medicinos gydytojai čia kalbėjom tiek apie skubią mediciną, tiek kiek plačiau su profesoriumi Pranu Šerpyčiu, Vilniaus universiteto santaros klinikų kardiologų gydytojais Ryčiu Trojanu ir Asta Kolomanskyte. Ačiū Jums labai, dėkui, kad buvo su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų, likit su mūsų programa ir toliau.
0: Mokslas suprantamai.
5: ZFM. Gyvenk be įtampos.
6: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

čia Easy FM.